Six days and down na thaine mhaith ar Luíosca chualamid in sin Donal O'Connor ar a vigil John McSherry ar na PP agus Bob Brasman ar an ngitar an sin agus the beauty spot a thaine mhaith ar a rian a chualamid in sin wahab. Gomid ar eisca halabin agus gadi Willie Hunter gan ianna deag rostad agus Violet Tolach an a hanta tlas ín siad amach an le the Carnival March agus an sin leanan siad ar aile Sandy O'Murnis agus a criachnú le písa a chom Willie Hunter a hain. Cianna redugse Kiwi Reel.

0: Yeah, bíonn deis an bulba, ach cuid mod ná bíonn sé anna hiún timpa láring, so bíonn atmosfér tense,
1: Tegam.
0: yeah,
1: Bíonn
0: just bíonn sé,
1: chanas an mairtir ha.
0: bíonn sé anna, yeah, bíonn sé anna san, agus, ach, chumad, it's cuinlam san ish, uarváin, hánig an líród chúmsa, agus churas puc don líród, Ach, in dal har on lina kushe so snare agus vi just vi cunas sounds like oh well on the road meha agus hana she shias agus imagine it's like shinamachanish agus an umpire in agus this like vi gachtene just bula boss like does vi gachtene goyer chomala shin mer vi gachtene ik faking der an arch shot er fania on the road it dal har
1: yeah.

An Colleen Farrell Fionn, nu, an Colleen Farrell Fionn, femur dúrt Sheila Denver, in san árán na snícholm mit ar dús, agus cúpla rílitsan ó vertra hár, as counter Detroit Howl America. Sean Gavin ar a vlút, agus ag rhaer Michael ar an mazúki, hana dúr gá ríl an bóhar go cnú cvide, agin tiatsan ar a gied ríl, acha tá tidalní sa chamánta ar sin, garachalí an dún vóir. Tiga tampil a vi ar a darnacán, agus an dár riansan árán, agus rílana, an dáchán rán Ron Higgum as a Knus album an the Esser Fad, Rawa Relach. Couple polkinish over Rondon Abagli, Agus o Hivino Relig, Agus an Vertica Mehe Le Gaelic.

Ní mithe le gealaigh a bhí na ceoltóirí héin ná é ach snéthg brandán na begla agus cihí na roiigh ar an luúas go aondra le chéile in sa bblion chohíle agus a dé le gealaigh a scolainn a Moment of Madness as béla agus tidal anna iúnach ar fad mar a gomráá go dogan na ceoltóirí a suirse om lándó héine agus gúil 6 fianta sa bhaint leis a geola agus éad a siimit ón na gcrihamach ó thosach go duire éiad an luúas go brása bhuatha. Ráfol godála a bhí éad an riansan. Thug brand Dan Tamil in Vald an grúpa Beginnish agus sneid a chlasimid nish agus sé fliúta dóir an grúpa Paul McGrattan a chum an dárin cúis

se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Se begéisioach leiscunda seachtain na go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éist muúine sé an gláir cuiideach an ceol. Créalú an chláir se hána. Ní féidir teangolíonan se gláir faoi láir, cuiidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Agus sin in isig donlas úlí bhain ar a bhliút agus diamad a brain ar a bhidl bíon. Túnla chun gá clod a bocli ar a bíon agus brain múni ar fhazúl cín sas an súd a brad in the back kitchen a gléidir ar an dlúis gan sa mach rain blíant a hain ceol a iar lim ní. Agus bé bhíon san cúpla pólka Peta Herns nú Petnín a Herns mar lein siadir Mas Murphys agus Cown le John Joe Hartnett. Sa a bhrana in ihe nocht tar ánag um sa sanna chunacha a hasgra Johnny Joe Fetchin. Sa chua bé agus a rán a bhrán útach sin gúl gref cael tarikige ar fénilis an caisdach fán. Sanna chunacha.

Agus bíine agus déine á meí an retrospectú thug sé a húiscatá sé sin leis le implianta agus be bannim díos don dá san ná mai farmer wife bail dhéirhí sem mar bhthir a gim léana más cuiineh páúna rafar dig an dar ceanna bhíige se do luas le greib luas go ágamachta scélín leitíir de bert a túúil trúr a túúil an airí martainna íon leo anna chaáir agus siad a gcónaí go bhránaíocht sa cumdóiret goann siad Green and Shiner a fénig like Sweet Summer Rains is an den dlúis ganáis a dír tarike machaco de vúmrian da vrán a vrán núcham a vórvór vúr agus farir ta seochas einchan a vain ta gléir a bírla ach canan Mary cúpa cian a skulling le seom gachéilech cúman siad PC kóil choma agus ta siad le brat tímpl na tíre Nair bhéigin seola sé siúil tá sleis má chuimecha ceáilíonnta chu an bhí se caite bhí mar caiinte ar chana féin. Aríonn se fuhan san tá sacchar ceantas na Hamhráin an slígad an teisteach. Níl mai a scríomh a bhráin hró na chunis is ainem de a spéla agus méir éis scríige. Ach se fuimríon a chuidir le chéile méir éis chumaríis fuimríon písín ceáil. Agus an teinem a hairna Dear Little Snowdrop. Chun a chur gwaini hiv, gwael an dluis gasho, like Sweet Summer Rains, leid Noel Shine agus Mary Green agus an inin choma, Ellie, ta se le fáil ar an band camp ako, Green Shine, agus choma ta se dar aiga lín agus Instagram agus nerudaisen galeir, Mardut Bandcamp, Greenshine Bandcamp. Edrin Darlene, Shahin, Dear Little Snowdrop, Keluru, Shola, and Louis Kanosha, or Mary Green, Agus Noel Shine, Little Like Sweet Summer Rains.

Drogad hóf ón an chéad chun fípinson agus cean chud Philips an dar a cean, agus gefi a haintach Sean McGowan, maile o ír. John Blake din am tún chun ir. To the City hug Sean ar a chlúisg na rhaen tamal o hyn, agus is Brian Peabre an oin o chlón anna chiolfr é a her gé McGowan a gannis ar na Peabre ní an P.U., na Peabre Ilin agus ag rath anna bhar a bíb chuma. Seo chuibh Sean thar naisiú ríist agus an trosa Planxty Davis tá haint aige scuilim bhíoch Junior Crehan a haint san agus the New Line to Lochán tá haint aige ríist John Blake a dinbhan tún gan. Chuibh mar sin a bhuair Sean McGowan.

An éidir seacad sí sin tafudanis do chud chiaránmach mohúna de Aggie White. Agus bí aine hains bhí dinamh túna chun ar a bheanó. Dinn agus sinna hafad aimsna nola cuasan san Eagle Ballroom sa gailibh. Chun fípa gan dót de belly orn carnpipe sinna leg Aggie ar a reach mo. Fan am híd lehe tamlín beagaile. Sochuf ríl vik diarmuda as cian do chud Charlie Mulvihil. Agus an tros sé sé Pedro Lachlan benach déilis atá seint na taunta. Aggie White agus Pedro Lachlan.

An bhuiann callan óan san agus speisiad san na chur déile sin chlárnis ar aon sibh fúin an sannéad. Díir chun ra mú bhúr bhaochas a ghaáil le cótas ceoltóirí ar na sochtan gradamas an ceirithe gudar dum an saharns caitithos an mean sin hás an leanclia me hena sneansa bhí an íhagaí ar maochas múr

0: sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá bhgéisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in is an gláir siúlach scéalach.

géisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bagéisteach le scona seachta na gonchraile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid inis an gláir leag an cáinte.

léir a chríú sin gobnar. Agus níorá má bhathir éon lá idirgaltrinis ná é, agus bhí sin neamh scléan go gcónaí agus níor heasta go riamh a bheith a brathar gaoine nómad cé gur thacaí mar lé gan áras agus heng sé go mór lé nuair bhí sé teachtar cuairt chu agus lehéad san agus tá anna chuid de sin sa ceoldrama seo. So an síle seo tá sí spre go ag má bháthair i charactéir má bháthair ach ní hí má bháthair í mar higannta tá elementí defúil sa charactéir agus tá nóiríon í thuama an sa spiúil an gcuir arós sa phríomh charactéir. Agus is tócha an rud a riilium nuair a bhís cuma bhí sa scríomh roiarchana agus ábhráin is saoú córátaí leis an síle seo córátaí bhacha gum limháthair geabh leis ach ní raibh siomh ná plota a gum go fóil agus an

0: Agus tá pobl ar fad tarringhe i chéligat don léirú se na chuile anog.
1: Tá clear de ceras fethe ar stáitse agus taihí ag súlta se granúir de tá réint ír vanil trí mar hápla, agus taí chuir tú háne agus bhí rá ná se an slí go go mí mis dáile le daine agus se na daine mís sanolalas úntu
0: gan
1: clear. So tá idir óga agus é tá dégóí an ón scoilinn sa thugum scoilmhre, tá daanaar fuú poblbal bhú scríd ine lena himimelanga ag fénig, agus scatamúr ar stáitse tá lu takeíocht a coolúltáin sa tá ré daltaí choú ag an norris agus coolúltáitse tá daine prefisiúntó heh síse agus fuimiide tá 8tar ceoltóir prefisiúnta faoi stúr Brenda Griffin. Fuairs Brenda Griffin is chun stúrthir ceol agus choúí an a bhar na háráin agus sáard abdinnta agus tá ceolir an do 8tar agus tád arás. Dinan sé aníríocht. Den ruidir fad ardaonn sé an caiidáin agus in spéiris de gacaíe. As tá dtíon ná agus níor chaidir béidir mórrán ar stá sinéair nó le bhana ceol, so is rud speisialta doin go léire sin. Is seo an tríú léirú ag cum an léirthe bhí an gcéir agus tá dtíana sé sa sú le caiidáin á a hinis
0: agus
1: túil le léirú áirithe, Tá bhhaid níos mó Green sa cesa. Tá sé bhhaid níos granúir ná mar bhí túíon dúh ná gobnar ach tá.
0: Agus in méid an léirú
1: sarónán chuna.
0: An méid an léirú sa hadal chuig ceolás nó an uppperhaus a gcuircaig?
1: Níl é an chaintear agus tá gachaige sa sa fiúm agus an freigra tapig de éige mar seo hálaí an trún bindíine sé a fanna gurí gurí naprás
0: ná
1: níl éon dáta mar sinna going.
0: Ní
1: naprás a going, níl inna bhí mena going, ní léanaad mar sinna going, má bhíon fógra me láiricha ach ní léanaad mar sinna going go fóil.
0: Bheith seanóg ó daní bheitta bhhair anna bhróú go deo asad agus tasúm gomun sih go léir taineh as an séléirú a bheith goibh tasanú an anot gandát agus leannacht roiigi himmorachaí athan agus ríist an gaiirládéag an cúga láideag agus an séoládéag den ví be sé sin arsú i hallla bhéile an réirthaigh agus tá letikéit ar fáil ar eventbreis. Bhí sé go hána bheith cá le bres gannach gur mí mai as bheitnar deanta agus goimiid gachra ar an léirú sa.
1: Gur míle mágad tristan.
0: Well brunfer gradam nos na bliana seo sa Blackbox a mail fairste dé sahan an séoládéag de bhí beltana agus beg plúr na neránathe agus na gilúirí

0: Ach, iad sin na thugus se go tína féil sé exams so tá sé clás gohfuil a méid tá sé an bhart sin actually.
1: Well, fech, Katrina ní hrubíint sé just úntacht tú héin agus de chumráda ceol múlú agus Stefano Luchrán nó an grúpa húrtan eáil adul ó neart go neir tá sibh úntach ar fad agus tána hanmunachan sa tilte go ríomh agaibh tá sibh anamnithe le haig album na bliana, alíon na bliana, banna na bliana agus tá chá ar an gcuid anamnithe le haig arán na bliana ag gradam nós a bheith go tharlú sa Black Box ar an séoláideag de bhí beltana gacholas ar fáil ar thíomh nós agus is féidir ticéid áil a gcónaí an son. Fech Catrina na Cribín, bhí sé go hána bheith cáilat agus cohardas a chríomh.
0: Mai
1: gus mai suga mórlis crack mai again. Beg I imagine time came to fair showing group of hurtan agus cadation them to hurt the can scribe again tachtin showing be done agus trunona magus.

sin éad an is banna chéalaí glór na don ainon sin agus sin písa as an Luas Ganó tá a cí maithachab díirech seolta go hefigiúil de hína se caite ag fleiciúil WIO. The New Found Out, The Mystery Reel agus Maud Miller a cholamid in sin agus an bóthar siar nó come West Along the Road an thana maithachab éad an Luas Ga agus cholamid in sin na ceoltarí Seamus O'Tiernan ar mosca ceol Chloe Feeney ar a gan Sartín Jason McGangasa, Marianne Tiernan, agus Kate Gavin, Erna Fidel, Tom Gavin, agus Alan Judge, Erna Flutany, Thomas Ahern, Ermanjo, Catherine Tiernan, Ed Fiano, agus Connell McCormack, Erna Drummy, agus Anu Shea the Globe, Creve Nahaden, Ege Flaciol Nahaden, Fiche, a fiche cúig a loch garman sin éad banna chéalaí glór na donna cartús leis a glór chuin ar maidin in neamh. Tá míle fáilteúb ar nó teachtaireachta ceolain ag an ibhar téags cúg haon a cúig i trí nó 8 ceann lí a 8 8 na sé chundé an ibhar WhatsApp na 9 8 7 9 3 2 cúig a cúig a cúig a cúig. Nú is féidir lí brífasta ceola ag ceolbín ag rte.ie agus tá míle fáil trúb ar nó, mátis bí gara an fíxin ceúl, nó an óran, nó an íirat chasa go ghani cín, tá míle fáil trúb. Agus ar nó tá dluís gala trúrta maithan mar húis ar maidin fersin, an dluís gala d'orta edil siar, agus sé Johnny O'Connelly a tala clustal ed an dluís gala sin. Mar sin, sian sa gai dluís gala brao a grúchtal, eidir seo agus a dechlog. Bígi cantlin, thas a gai hén na hefrachai. Nish Stephen McKee, Clushes Minton Chedamanjo, Gary Corley, Muska Kyol, Jerry McMahon, Edding Guitar, Gus Cornfee, Pugus Reelani, and Chahaka Bruin.

Mahen suhen holam dinchener do sa Thomas Macon agus Barbara ni nyachtan inchen gal shirin pianta lesh gaunchen agus ni yeshin bi mudigesh sa khla pishina kasu inchen nora agus shini Megan McGinley a holam dinchen ed vidil agus se tosi magus in the tanta inchen The Aisling Drost Burden, I Hainid Vigil, Cholamid Conlo Cain, Edding Guitar, Conor Broderick, Edibiano, Gus Keelan McGrath, Ed on the Muska Kiel, Lucas Shin, me built in a fiki fiki do, Hasha the Kiel Shin, Egan Irish World Academy, in Shin, Agus Kiel, Gunska, O Vegan McGinley Ban, Hir Connell, Erno, Agus a cool other. Tá neart a gílin maidin tá columnistar tú clóisiúin in sin a gun dé an chlóid agus tá desblessing a héin lin a gun dé an chlóid. Michael Hines a géisteach lin a gun dé an chlóid a muin sir chun dé chlóid ar fad a géisteach lin bala Europ. Míhal o flaharta tá sé lin hir a bhórnis agus ní balach a bein colach a talis. Colach go hórta cínti dyr sé bín sé curgé ar éanos ach níli samar a fógurt an lé a bín sé. Seanske bé a bí híl agus colach Faisun eta in chin imagined agus nach deasad go divin agus so go canal shgreach o fi'n siwrach mwy dyr on wym ta sam wedi cyn ti fi ma mwys yng Nghari agus on i cion ac ybdi hir mwys ma gyd eidach ar lŷn agus wwan se on ta na ma sam na shgreach o'r siach o ach ta siad go hol yn ydical Noel Riley ta siad lŷn imagined agon dde chofan ta Cathy Hill lŷn hall in Birmingham imagined agus sŵlan gwylch ber ffad arno gyma tá cóhardachas leatar de húis de Dennis McGuire mahu Dennis gur míle míle mahad gur mú dhéanam a stach samála le hain Luíska agus tá súlan gúil sib sé sibhéna ban sása SNM sé vrá maidin jás a tíb sé díra agus tá súlan gú wana sé mar sin chudela gún lá gudifan agus an tíra seachtan agus súlan gúil sib ban sása SNM sér agus tá copa dine tá grógi múlna hana hain agus copa dine elefánach gomé si bainte ach na mach si bainte man an gomach an naim si seagol gomáide ach cach múid fánacht gudi co unvi sín ein chwadalín Jerry Hanley ta se hén lín maidin mahu Jerry agus súlen gultu cunna gomá stengáile ta Jerry geistach lín maidin agus ta Mike a hén geistach lín

sa dromad ar maidin go breá tirim ach níl mór an na fás i d se. Mús an nach chhfuil mór an fáis fósán a bhí híach tá se cinna lu a fós go fanamúid písineile agus Tá mai cínta go méart fáásad g copa seachtain leúna dé. Tá na mechan tá siad héon gnóthch na leihantí seo agus siad a réiteach le ha séú an tara agus anú siad an Thomas Grohí a víns na mechan. Well, tá na héanachí tá siad gnóthchaí tain, minn se go háin bheith géisteach lo ar maididin, do Warbling Robin a tanse hain agus rincisci bu le a chum Marcus Hernan, Gala chasagún tá John Carty, Edamanjo, gus Brian McGrath, Edabiano.

0: Sinna Bobby Gardner, a cholamidin chin, agus na walsi, ege ruin erdos, Tipperary so far away, agus come back Paddy O'Reilly, agus rilani in the yeshin. Bobby Gardner, balayir, kasalish galodir aguni, agus ag hord oskin the chiriscoid, agus ulangar hanshishin la mortin, agus le filet agishachlin ermadin inyov. Tá Coleman Barish a héna géisteach linn ar maidin agus tá danim samála an chuite Coleman agus tá tú tóirecht fódín mara freisin ar maidin bei se daine bálín bag agus tá Jimmy ó fóthart a géisteach linn sna háile ar maidin agus tá tóirecht an rachín álin. Well, seo hí mar raid ní oistín agus an rachín álin.
1: Oh!

Kyo Ernabana, a holomidian shin, Jeanette Fodine Mara, gus Shantafadarinisha, the stage studio heel and Chagasla, on Shachtolog of E. Faurum, Nidiak, Nechakuig, agus Orandasa Shinachum, Bernie E. Ronel, agus Ohasin Jeanette Fodine Mara, Patrick agus Tommy Connolly, agus be Stefano Grifa, Bernach Dalish, in the Danta, in Shin, Freshen, agus Kyol. Sunna gur hain sin le Coleman bara se bhí tóirecht fódín mara ar maid duna nniuh. Agus roimh sin bhí muid géisteach le Roisin Broderick ar a gansortín agus a Joid Connor ar fianó na teanta. Trim the Velvet, Sean Sigeo agus the Gatehouse Maid a chas siad in sin roin agus ceol an deasa sin. Casta ag Roisin agus ceoltar gan scothaí ar nó as cura féine in neisir na gaiileamh agus chas sin ceol sin ag féile James Morrison na maidle éidir dhá ann sa mbliana dhá mhíle agus i trí déag. Seo he Johnny Connolly agus Roisin i bhhainín leis a damsa.

0: Breed Harper agus Ryan Malloy chwalamid yn sin agus Peter Asand Lewis gafwynsia agus di Old Grey Goose nhw'n tan ie lia a chwalamid yn sin. Na sian ni chlogan sio ar RTE Radio na gaelachta na angen y prís gael yn ochtan osionta agus edyn osionta taffi reirig mwyd y diwelis.
1: Gymany diwyb, ta'n fyrst eir nocht ar mod ple siwrn yn fi handeus yr holwg dyna ond herta fi rosara leachta dyr ar ilan tilyn rhaifiniof agus ta etsan o realtys redwr sy'r esgo herin a chymys grwyddi hi leis dyn torob. Twyrish gytir nachwyl cwri na hecyd e'r llachtar gan fyrt. Cwnio ffyr ar quarantine ed yn onod gychwyd aimanach na sylfis ysloente na rhywgwysiad o alem. Tá bagart dinta gard a réimhlóideach na Hiráine gonionna siad ansaiche ar thiomhan Americanacha má dhéantar tuile ansaiche ar bhaid ola go chuid na tíre. Tuairis cítear go runsa Fórsaí Mheiriceá á tanci ar Iránach a maras go a haoine agus iad chuanna le go riáil siad neamhhair dhéana go bhhacht ar bhaid a Galfort san Iráin. Dúirt tuachtarán Trump go na húdaráis Washington fós a fanach le freagrán Iráin Fuin blaen a walna státiintiche le dira chór le coga an bhán arir. Hoga tair ampar dar O'Brien le fys go bhail tiofar an rachdeacht le dira chór leis a sriain a tar líon na báisnari ta cadi in erfart lá clia ravier na mis siam. Dúr tse gula chuid dhéra gan vilja gáid riachta fuid láhair heis go chosti ampar an erachta sriain seachtaní a bheith catacab a chorgus a cúitu fuin áver. Tá imní léirig dáma tá na gcónaí gar gan Airfort go bhéadach tuile torrinne bheits a gceantar má chuirtar le lína netiltaí gúir ardú bheith ar lína báisnéirí agus freisin go bhéadach sé seachráis go rathaí cóhíl. Ach dúirt a rialtas go d'aistí na reachtaíocht nó ar bhaile le dáma tá gearála taistal agus freisin le bar a chur faoin na cnámaíocht. Táchan iad an tríist ag blachtaí dúisgurtéiran ar aon inimeach chan óla sacab faoin an si buam ala hárlaigh beirich na bólíní an ólmarí gar go bhfuil feriste caiici seochain a ghile deangua lob agus tá siad a thairiscin sos le chór míle pont a gaonanna a chuideoch lo bréir drám ar a baintach a bliss in an sim. Rinne fearr an mascar bagart a rearbhí seachat a bethe sa geantar agus sa dhéalach ar a cárbhí ag go thuairscatí stáisiún na bólíní áit ar pléascú gur is sinte. Tá gúta na bháin os cór cuairt a roimhe seo faoin an sí. An aim sin is tá gealta tirim gríomhar neamh ar a sé scamlach sa níor thuiscirt am asalá agus d'éadach mórí le bheith geantar a chósta sa níorthar agus sa níor thuiscirt. Sé tú go

geistach lín agus tá chaalcha ná leimsire in sinna agus sinna chu bhúlil se tá se fuór cuifar teirem agus gríanmhór ar fad le chéile in sin. Mahu a bhaire. Cá mu gal inis? Tá mu gal géiste le Cillian McGrath inseo óna Luas go nó The Real Road agus casa sé cupa Real inseo chuin cé an comteag Tom Fleming de Heights ag Muing Bá na Blackers a Lárbáir agus an Salamanca inseo ar deire. Garóid McNamara in na hant inseo ar a bianó.

0: a bhí sé gimá sesta ne san náinine ding túis ní cruúine se le buíine sé am rochaile. Chléomhhar e is ní bhí sé acol agus po se más as dúirte an tóranse nócíine as é thua. Agus de siad sa seancéal lééis sé trí ó híhéir a thuag gur sa lecanna as goúirtí le se le bháile. Na a má beá a cuiine is, bin an dachatíntaige.
1: Agus chua. Apa láat.

Ora na shoige, holomid in chin, John Berg o flaherta, vi kansarun, yegas na yi in chin, holomid fair haired boy, borna kuele ta hasa fi lohid, agus Jimmy's return, zed agus shinead the McKenna family in chin, agus the boys of Carrick Row, and tanamat ar a tafid nu ta takima Jacobson, eshin la folagi ed bandcamp in ish fashion. Tá sé nám am sa bheith gradalum tan Louis go siir grúte ar maidin ag ón rua ó néil atá i géisteach lin an nón na manistrach an nón garbhan a gondé for láir. Go bhéin Louis go dion na bhealach go fada leat a rinne seachtaine óin agus úlan go maine tú sása as. Míle buíochas le chalaghanna i cheol teachtarachtaí ein ar maidin agus bhe mis a rastip tron nón na marach le cheol bíne na bána e se glár agus seachtach bhag tron nóna agus rinne seachtaine fersin de mórt agus de cédín.

Shibla muinte vikenna, agus tuir shib go cion scríobh muid ar maidin inniu. Bech lóid asagi, bannig í sásas nám shibla agus bimacantlíp tionóna mórach le cúna dé. Muim si Nancy, slán agus bánacht.

0: Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anois, níl mis sin an é dhéanamh dit, níl anamsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
1: Tá mbeidh tacach go ré na rothaíochta. Bé seachta na rothar ar siúl ón 9 go dtí an 16 beltana. Tá sé éasca, spríúil agus rud ag an an de chách. Bain sulta sá réimse imeachtaí ó bhaltaí rothaíochta poblbal agus scoile, féil te spríúil a rothar, card an na sáháilteachta agus tuile. Cuairdaigh bikeweek.ie le hí lista iomlán imeachtaí a bheith ag a chondé féin. Muinithe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairt chuat ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirteachtaí sport.
2: Topic and Dash William Blake, Ish na fantasiachta romancia ag oil, a gallery na shulta na heiren. Yoig tu blasha de heir fyr fisha, haiv la seher la halian poiri, a vif wina an oil. Ha te keitar foil o puig euro, agus al serchia de stach ag cardan gallery. Vech nationalgallery.ie, a griech an tas point is a gorlish an teit, tan gallery buiach as an takiach don rhan kultur, commerciaide ag sport.
3: RTE, ag taku lesh na haliana.
4: Is even liam nach nianan tu jarmed rief ar a law more. Is even liam gar feid liam e yna gach mi no a liog li chéle nach tu a ta solupa.
5: On cadunas telefiche, beidh anach da nín xelad ach ta xe fos li hiog. Sine an dili, socrig de gachar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na hÉireann.
6: Ta xe vigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
7: Tíf sgéalt an anúiachta nisú tá sílis na cean na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar a dhualis. Tá na pasnéir ar mád pléisiúr in an bhí handias ar holag dína an hanta vírusara tá sí teachta díd ar ilan tún a ríf. Tá efig í Slánta sa Spáin a dín scrúdi Iorab sal dugan siad cead a gos chob. Tá Aitslán a réaltas leis a mert éirnacht ar mád a húrta ráisi gud tír sám. Tú ar sgítar nachhul cúri na haikide ar cheachtar gan vart. Cúin jafar ar quarantín niad an anad go chuid aimanach na sérvita Slánta na rúgus siad oáile. Tá sé ráti gwotra na rúsi ar Vladimir Putin go gapantra go gyorg mai dyrlis o gogus in Ukraín. O gafi gach rúsach le fys gwrn na cansni sichana hokra realtas an Trump cyrra rehlo fwy lahoj. Dwrs y Trump Putin

0: Amerika beme dar lesher hoste her na heden de umperen lastes. Ik laur leschen irishor muri Tom McSweeney don save Idrilin afloat. Dort heden kaffee gulchen esprukucho. Gokiet koege mile dinnis evlien a umper eren belaxan. Fin na tachtí Michael agus Danny Healy Ray ó Shiri agus Michael Collins ó Chorcaigh Ciar Haskin in Measc Sú de chuir ceiste na stríte ar an dánaiste agus an taire airgeadais Simon Harris sa dáil maid leis an gáin bhreis lócha ar heidirbhí sí áileachta i bhreagra scríte thug an taire Harris le fis fis go mbeidh ráta cánach speisialta naifán géad i tachtá bhaim ar an géad lá de bhiúil de heidirbhí sí grúige dóireachta ach nach féidir i le héad a dhéanamh de heidirbhí sí áileachta a dúirt Agus beg mehla dul i mon na hibre ar fráig fion tró i niuf ag glana ag sa piocha an vrúsgaid. Ní le an agriacht ifigiúil a stúran na hibre seo ach bert deagóid á túl róan ó marachú agus nóra a bílan a tha spraga chun gníf. Derid gwyl fóltar if chóch a bheil leohu ach a gwyd máli agus mithóg hén a bheil leohu agus búla le chéle ar an dróig ag imeán lei. Bina gaif príosgelt an deisgirt.
1: Príomh scéalt an tuaisgirt a léirigh Michelle nic fáidín. Tá pontí penis ag beagna cuigmhíle dhéag tiomaní ina na ngáil de réir figurí ón údaras am hamhailteart ar Mhaighre. De réir na figurí a léiríonn na statisticí ó bhí anar go tús bhí abran. Tá pontí penis ag cuirmhíle dhéag seart géad seasca sa seart tiomaní sa Hyundai. Tá trí pontí penis ag bris agus 10,000 tiomaní. Léirí an cóir condáid Donald Mandy Kelly imní maidir leis an urbairt tithíarta a tá bairtithe a málamh cúil le te canan ag cruinniú de thoiste tithíarta den chóla condáid le gaiid. Tá planala ar bun ag an chóla céadseart was a dá teá a thógáilt a málamh cúil a dúirt an cóir Kelly go bhfuil imní ar chónaí choiríonn sin na méid salathar eisce mar a scairt sa cheantar na do bhís na tithe tócha le freastal ar na tithe a léigean sin. Tá ceirmhíle céad agus in ní poiste ag freastal ar chlubanna óige a teag foilmuoinithe ón rinn éideaisis agus scileanna fuilathair. Thug an taire éideaisis Heldragard Nocht in Lufas go bhfuil muoine foite im lianna ag 66 chlub óige ina na ngáil chun codú le seirbhísí a reáchtáil. Tá agrú déanta ag chóla condaga na ngáil ar rint ranagaí sa chóla. Tán rannach pobl a stríthe anois go dtíon rannach tithíarta a teffaí churim an stúrthara

Tagadín lá marach an éú lá dé an bhí ag daine spéisi é ús na háá nu in nachhaine atá go ra amaracha ag ggólachtííocht de Red Fox agus é chola carach na gaiilebheh i reit na tarnoige ar mhrá cí na gaiile. Nu ná san is fit atá le déal agus tá meascan go árasan le siomarháin gachiomra agus trí siomar choata i gceist. Tá chun dé na gaiileh agus bhuio i measna gin go chundé tárána i leh páirteach is céim nó a bhfuil 4.2 milliún euro cadéo leis an trénach agus éanacha dhéile atá gunúir a chosaint. Ag láirgó méla widir techt an seoúirt an tetáit gon raon dúlra éiricht agus beos beagsíachta sinna Christopher O'Sullivan go raibh siad chuáilte rihann céim nó. Chig go cúg fin géad go ardú tháina ce le líon trénacht ar tíir se le chuúg bliana agus tá gáchéad a chuig go úar a talú na páirteach sa céim a gun dé na gaiile bheith bhíogus húna ngáil leis a trénach a chosaint. Tá cead planala dúiltaí ag an gomisisiún planala an cholach Jesid Limited le caé agus lóistína chu ar fáil náitiíocht bacus í rífa ar sráid na siúpaí i g gaiir na gaiilebheith. Bhí irtas planala dunta go ggólach le caé agusionad mindíala a chuidir in áláíochtaid agus lóistín gheor hermach nó lóistín go bhiclén a chud géaddára agus tríú áláir. Déir an comisisiún planala nachach an nón solos leis na Harán don do réir an deara a bhí le bheith aú. Bei peladorí sin siad pele na gaiileh gal chupá go gofi ceist sé chuig go chonacht trúna nuair a chas siad ar Ross Comáin a bartaí híd ag ceúhééis a céad, Tug se tu le fis ag choir le chonacht gona tiad ar fad gon chluifi sin díaltamach, Bei trachtacht é a glufi le chlosisteile le glár sport a lei. Agus chufir tú sem marach leis an oberta le duna sa goslanú gaiir na gaiileheh le drom chlanú a chuir ar mór an sin. Ben ábal ar bun idir achol dréhead na gúi céad ag agus achol osspeal na hallsscoile gaiile idir is 6 trúna agus is séar maidin ón lún go dtí ar daon, Ceaptar go dóg sé trícin go heachtainnaíarú an opad i dhéna. Sacirí sochairte bei páraach seoige as glíintce a

0: Ebrost Moorach, Trod and Sail.
1: Could you go let, not yet for me, sir, on yet and let an ish? I guess into the Sachana Brine, no dig an eicher. Grifton, my dar good feigning, Ebrost Moorach, and Snakagadi. Sky, he did dearly, dear for. A goon to stay, either solace idea, and ain't he, not behind last year the rain, could you have had an eiction? Is fear what you're in it? Ach fan, agus ná cuid go dása do chlósa go gosú a bhfuil léar ágam. Fear dar bainn do si am atóchan na chúid ó gáin na chúise greib na gléis na úntach seo gé. Inil briosla a gynnach cócht. Is lés siúd a chnúc féin chiad solos a léise a glasa agus mi sé gá rálat na fiat na chúide bhaga go ag feach tamil. Hier a lár na fiúhni a bhíon féinnaf in na dispánti na skonáin. I Sean hi Sean fai gran fel. Fi tig no toga i Sean fein sŵas o'n mele, tam o'r misin. Lagach o'n falla i ddi Sean hi Sean agos o'n siomar o hwas. Dyna chai'n siomar o fanda o fi'n gy bi'n. Gialach o fi'n uachtrach le heil agos cael ei ffas gael o'n yn ein ffigdiwrwn chob i ddailis. Gach i hyd i'r dyn a fi'ch nysgol o'n da hysbaintawn. Táile gáscillin do gíine fásta agus scillin ar fáistí. Agus a bhuiide ba bheasach an féin an scillin a chláthar an uair sin mar bhí airigad gáin. Ach mar dhéan sean ocail is cumún úmuc de nigan sift hagan iad a scillin i gcóin í. Fanna cuine an íhúd im teann go bráach. Ag déanamh síos a dé bheohanaí bhí coisithe agus loch rothaid. I techt os gach hard an bróisti ag dianna vali big dúrlon, chun gwa vekidís in tóntas nú aimsidach. A vore vore na fachy gria vali heidi, ed I hongar if sinni mean dangin ag te spáns ganáin le rain blian ta rivisin. Solas bida a crochta os siún bíala dyrish. In al bidaosla ag sismunt sa kulgatik sa nair las muga noras. Lashtig vien glies a lár na háite, an ardir vord, agad a húl dídihe

0: Bí í déine le bheith a láide agus a déide an chláir cartlan mhór na déintí.
1: Tá mé take go réon na rothíochta. Bei seaachta na rothair ar siúil ón níú go dtí an seaachú lá déag beltainna, tá sé éasca, spríúil agus rud éige ná chách. Buin sulta só réimse imeachtaí ó bhaltaí rothíochta pobl agus scoile, féilte spríúil a rothair, cardan na sáháilteachta agus thuile. Cuairdig bikeweek.ie le hí lista umlán imeachtaí a bheith de chun é féin. Muoinethe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairiscóit ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirteachtaí sport.
2: Ar an naíú lá de bhí na Beltaine duna mís ceileire ar lá na Teorpa agus ar a méid i dionan ciistí an aontais Eorpaí de Éirinn ag tacú le daoine, le fostaíocht, le taide agus nuálaíocht. Duna mís ceileire ar ar luachanna cóhrínta, déanlachas, cóinanas agus réal an tslí. Chun tuile ólam agus chun páirt a lácha inar gomartas Greengraff le dúisiúna íontacha tar cuairt ar www.eufunds.ie. Teachtracht ó ciistí mheirtis chomhtháthaithe an aontais Eorpaí agus rialtas na Hayden.
3: Bíonn sránga bíó letrachas hártar de gúnaí, agus déitach sé bheith cuntúirteach dal gardómh. Mar sin, chur ceistart féin. Bhfuil mé cínta, go bhfuil sé sábhailte? Bí a fhar amach do sránga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn amhras ort, chur glaoirn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábháil sé do bheitheadh. ESB Networks, bí sábháilte, fan glan a sránga letrachas.
0: Agus a anna séna mai déag an héineag éisiúr na sin glár focal ar ocal agus te tilolais ag Evelyn Tuális.

0: de chéad fáil sé go gláir focalaracol ó chartlan RTÍ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíorineach ar shiúl na gaeltachta lena líon. Éistimid leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gaillachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Ar maidin le hana bhara nar a bhíh grim bí a tugain, leag mar linne ríist, agus bhí sin an láchoite agus a héad a zéir a riamh.

Idim na leir ví vain an áwar san amsin. Ví an nuihe an ar a hálma dísteach a gúan St. Michael, a bunta agus bálain, an réir ka ví le fekel a gúin, nar a hannig salas a lai. Ví kéit saiha a hart fa dúdúin. Es ahan chiaran dan daun. Ví se den sin ar ankele, ar fodan húain mór lehen a lig, na har o eit an a leh, de chór na céua. Bhí sothaí de han déanaad a waca tú riomhan. Sothaí mhóra agus sothaí bhaga. Longa gaile agus baidí seáil, baidí gúil agus baidí iascaireta, baidí galanta agus baidí na rahain go henis ba feinantú. Hanna bhain rastar cúpla míle míle sna críocha ártaithe. Bhí chuide chu leoga nar anna bhaidan wichtar, agus cholamaid contas ar go leoracu a chuig go tóin. Hánaigh sin hén dárna an mai adalaha ar bhair na farige ar an bhala a níostún. Thar maran den chead le caitiagún a gúan St. Michael go deamaid i díra maidí baga an tohaí go bhicimis go déinseart éiti bhí an. Leoga ba bhagla réir a le feicear agún. Ruiesc na seascan a bhí an a lig thar timpeal. An cineál tíide Dr. Tondra Ari, ag an crán ar bíla feicel idir tó héin agus na cruicí bonna spéile. Thar ó teach na crása náit, a teach amháin a bhí gan drám ar lá na sothaí. Cineál de scibáil mhór a bhí an a gcuirid siad a gcuid stóris isteachán. Bhí fear amháin acu atar déilead an teisin, agus sna ró de éid bháine le feicel agan sa náit ar fad. Eskimos ligge vi an, agus vi na kéta ku an sinar a chlada a stáinu arin. Vi ma dinni gari kainta an estu, a sinar ora hanugun, har hig siertsin sinne, agus har hig sinne yertsin, agus har wogun a hagal a gaidi fwini hila. Min

Wagashte vilen bordare, kee trihe deske avishi harent, agas a snahwichi regatni balu. Stern wheeler avienti, sheshen, bala roha moor no la herchil jerry avihira chamant. Goyu shi korda amad, sheshen, krapa vo art trihe fad, agas kere trihe erurge agas arlihid. Thé was tí de wírach lúg. Agus an áhorsin, begindun stopa go minic ar a vála. Vís a sawara go a vi dianta i codigun, go gudja hamasta támada chur ar bord, a yáru agus marsinda. Da aksin kosta sa vála ní balúarin. Stern wheelers a vi sa vórcha din a sáhi a vi gal suas i Yukon sa námsa. Da go na basa lehena a vi sa roha di a luaima. Tantra ha mór na nyei. Vi yw tatja gus trilhagi e giri gus tjus na shemlair. Agus vi yw ga hen chug chug e gyn anyl. Agus a baida gluas ar gamal suas a nôn. Ba vre an roer ka djerin e gyn chen am av jifjir bier. Tantra ar fada tasa chod yachtara shadan yw kon. Shaskan an lom gan krenna karige ar bila fekel. Mar a tánis vidja suas. Lában agus klábar a bísir gaya hív na hón fa námša den vlíen agus a nekia dynja na djóri bána djarag ar na brúaha ar fadna gete míle. Hva mať har wala baga doktor Russian missionar ečem hív na mani rúšaha akar fífi kridjum solar djílu a láskialis na Amerikani vlíen tera vishá. Nis wydde rai ar y tîw hirna da nôn ta balabag a Dr. Holy Crusher. Agus vi mission yn sin fasta ag sagir ta chod chomun isa. Edr an da eit vi sliw môr wygna la ffecalogun ar fagwad. Dogfish Mountain a benym da. E an a charig wôr chnasta a wain o wangabar. An chasl La kodda na krikja hannig mig di Montana. Dag mig di an tundra nor nei, agus hannig mig di eit ar a sleifte mora arda ar gai hiv na hon. Banna mora gere a giri nisa sa nishke, agus krin yushe agus a lihid a fwaeske tu ar a shlasa. Diri yu kodda na banna sa suas la kui kye tri, agus da vri shin ha nakya maran den tír mor himpel. Ta leir mór ilan sa Yukon.

0: eisg a vísig na henni ei. Raha an warar fadda, mar a bhaal raha mole nyogunya. Kupla anga na kishan kangal chair. Ieda gaso hartig an tru, a bali wa nye eisg, agus a chaha wishtia a dra, nor a hei kenda na hangaha go mola han raha. A stoilung go marin shid kod war bradan mar shin, agus kidim gar bi an glees marhapo e, a svar fasta, na bi na bradan ko behaye shin, agus na meo ashtir biyaru la baite lako. Sa tauru a bis in yeskrar ter shul, a kalu agus a hik shakan an yevri, a mi in the henye sha la a stafan chir, agus tasin cha de helig na mea alta. Shani mik tire ma di ishki agus anyvi hele. Higlish na shalagari krekin an anyvi shan a walartu le shu wachir wana arari ele. Vi ma chen gu jira ha naam la kudda na henye Ekels na kampi avi vaku halagas a was vrua ha na hon. Danya agro tu kogar da kampa kusha nara hoka balu a nyesh gloho aragu na nara klanya tafun milchana na maddu. Kholam in the yeshan gamin galyarda na maddishan ar milye gar ben rud a chyangliyu na hinyye ar chrinyyed agus galigitcha da baisa a la tart agus la hakris. Habi maher bis na maddi darla a ha wansi yevyu nara viyu kar shlawin la taran agye. Viyu bariyart maddu wakwa an khajaladan liyan agus khali giwan fishagart tifa kanaku wa waru. Ach an maru e da rair khaslarta an maddu wa agal sakhrut na min biya na jo la faalige. Agus ha vesan na hanyay gamin moho war biig maddu mara vesan majinye.
1: Sina na tóchas mu in leabhar rothamóra thíl gan teachtainseo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun é run an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chóir a bhí mu na léhuireachta.
2: Bhí Evelyn de Wiley se chud an clár focleirecula dála chéile agus chréalú an clár se hana. Inis agus a gánam de sé híéag tá se nám deftra na dúna a chréla neomh ó ard aglas chríos rí sa muingeir a gunda na hirhí agus sin taiir Philip ó gána ceirí an Eflin.

In anam an ahras an vic agus an spirit naiv, go rev an tírna liv. Tá fáilte iarcín roimh go léir an bhaidin seotha ar d'aglais críost an rí i Mullingar. Fáilte ar leith ar nós tóirí atá linn a raidió na gaoltachta ar an deireadh seachtaine speisialta seo sa Mullingar agus muid ag ciliúra phlá ceol na hirmhí. Fáilte roimh ar mall na ceoltas agus roimh gach duine atá rann fáirteach an deireadh seachtaine seo. Tá sulagan go bhfuil deireadh seachtaine untaimh a gcibh. A phobal dé tugadh mé ar bacha chun cuine chun go bhfiú sin na rundíomhar naofa a ciliúra. A dhuaim de dhiaidh eile cuachtach agus díobh sé a bhráthair gur facaigh mé go trom le smaoineamh agus le bríthair le gníomh agus le folaí tríma chur féin, tríma chur féin, tríma mhór chur féin. Ar an ábhar sin an píomaid naomh mhaire siar óg ar na hangail agus ar na naomh agus oraibh sé a bhráthair cuí ar mo thon chun ar dtíorna dia. Go ndéana dia i le cuachtach trócar oraon go maithe sé ar bacaí dúin agus go dróirí sé chun na bheatha sí rí sin.

ma fi an grá ag dinadum canoí me mo fríhir agus ba grá ag mahardó agus chuchaíd chuige a deir an tírne.

bla ag fás go fion. Gan póga ó wami agus gan gára ó iadi. Níl ma haisce ag éine is leanamh gan bhaintear mé. Le rian na focail seo an uaignas agus tréthe a déadach a bheith blaiste againn go léir ag am éigin in ar saol. Ba iad seo mothúcháin dheiscibal ías a freisin nuair a dúirt sé leo go raibh an tam tacha dó fila ar a athair. I léacht an tuiscéal inniu ó ón, feicimid go bhreagraíonn íosa dá dheiscibal le focail tacúla agus fuinine. Gealann íosa dá dheiscibal nach dréagfise iad, ní aghfí mé i bhur nílachtib sibh, tuchfí mé ar ais cuamh. Tá sé ag fila ar a athair, ach baidh sé leo ar bhealach nua, trí bhrontanas an spríd. Iarfí mé ar an athair agus tuairfí sé a bh cóide eile díobh a bheith libh go deo, spríd na fearanna sin nach féidir leis an saol a ghlacú. Agus an spríd a aithint aige mar spríd na fearanna, tá íosa ag tarraingt ard ar ról riachtanach spríd dé i saol a dheiscibal agus inar saol féin chomh maith. Chun a bheith misneúil agus chróga mar inithe ar iarna íos a Chríost agus a soscéal an grá. Mar dheiscibal do chuid íosa, támid freisin glaite agus tugann spríd dé cuachtúin le bheith ina bhinithe ar an mhíreanna, a iarna a hiramid agus a iarmid a chorab ar gumas mar achtáil mar chlán dé. Is cinnte gur gléach é seo atá tharbh orbhathe ina nám féin. Maramid í náan nach bhfuil mór an meas ar an mhíreanna, le teach na technicólaíochta digiteach agus an tionchar atá aici i réimse na cumarsáide, tá na linntar idir fíreach agus fisin, idir hiaranna agus saolaíocht, a géire níos doléire i ngach gnéad den saol. Níos mó ná riamh, maramid í náan ar uile, a tóga le na saolaíocht, dáan ina bhuilimar mar an taon bholtóir ar an rud atá fír, cór agus grábhar. Mar a raraíonn an Papa Princius dúin ina litar encyclical Fratelli Tutti. Inniu is féidir gach rud a cruthú, a ceilt agus a athrú. Cás atá scan rúil go dtaighann. Cinnte is dúshlánach an rud é a bheith mar iarna ar iarna Chríost i náan an léan iú. Fuaire mar an spríd naomh nuair a baisteach agus nuair a deimhníoch muid, ach béidir nach phlasam ar go dtaighann cuacht an spríd inar saol go fóil. Sa séasúr seo na Cásca agus muid ag leanúint orainn ag ciliúra aisiairí íosa, gníomhaíd go mbeidh an spríd níos iomlána leis tuigiúin, ionas go mbeidh inar mhinithe atá sa tóir ar iarna Chríost. Tríd an spríd naomh atá ag obair ionann, go mbeidh roinn linn a bheith níos éifeachtaí mar uirlisí, i gléiclú ar dtaighann, go dtí talamh nua agus neamh nua, áit a mothaíonn gach duine ina compord agus nach bhfuil duine ar bith ina dhiúlachta. Raibhníodh an céad agus an dara léacht inniu chun cabhrú linn olbhú de éalann na cincíse atá ag teacht go lua. Tá spáinann sé dúan conas mar a d'oibrigh an spríd i gnáth gníomhaíochttaí le húil céad leanúna íosa, ní mór dúin a bheith oscailte don spríd naomh. Tá luchtana orainn go léir a chur an cosc ar bhás, beacht de facha agus de bhí fhorfracht, beacht de bhór cholíntí óga, beacht de bhór tréthe pearsanta agus nósanna, beacht de bhór an dúla agus beacht a d'éascar as struch roghanna atá daonta againn. Tá na beacht seo ionann go léir agus comadann siad muid ar bheith mar a hastaíon ó dhiadúin a bheith. Chuann sé cosc orainn fós i dró na haibhachtaí agus iomlána, cabhraíonn dí an spríd naomh lin an iarna fiúin féin a eicáil, na bacha chuann is deach ar ar bhás a aithint agus ligimid dó muid a athrú.

Neve na coni on in our era. Agus clushamid gohan spread. Ag tort corla, agus tror doin in malak na firna. Os gliamish ar ninten, agus ar gri, conea clushdal, agus con glacu lena spragu.

0: Mar son na daoine aonaithe ag ghlacha leis an teachtracht a dógar Philip. Guímuid go mbeidh muide inar bubal bríomhar, fáiltiúil, lúchrach agus dóchtach, ag chur fáiltiú raibh chulachana a chuardaíon teachtracht dé. A hÉireann éisting.
1: A hÉireann bhí cans agus éisting.
2: Dóibh siúd go léir tá páirteach i gceiliúir sheoltas an deireadh seachtaine seo, go leanaid iad a meánú agus go gar se le fás na gomas a goid buna agus talan a reinint a hir na éislin.
1: A hirna bhí cans agus éislin.
3: Mar a bhína daine aonthe ghlacha leis an teachtracht a dógar Philip. Guímuid go mbeidh muide inar bubal, bríomhar, fáiltiúil, lúchóireach agus dóchasach ag chur fáilte roimh chuilagana a chuardaíon teachtracht dé. A hirna éislin.
1: A hirna bhí cans agus éislin.
4: Guím éis ar son na cuairmóirí teaghlach a thug an ara

go fearnach is tú tubar na néfachta go lór. Néfig mar sin in píimi dirt na brontana seo le drúcht an do sprid, chun go néonfra díomh ina gór, corp agus fuil ar dírne Iasa Críist. Nuair a bhí sé a thuirt suas chun na páise dá dheon féin, gloch sé an torán agus ag gabháil buíochas leat, bhris agus thug de dheiscabal é a rá. Glacagaí agus éthagaí ile é seo, ór is é seo mo chorp, a thuirfar ar bhur son.

Tá réir sin a hína ag cimhneach dúin ar bhás agus aisiirí Chríist, ó frálamí dit arrán na bathe agus cholaí sin plánathe, agus gaimíd buchas leat tus gur bhiú leat sin a bheitthe do láthair agus ag fumh duit. Íarim go thuúirt go níontófar le chéile le cuacht an spirid naomh, sinna tarpáirteach gurp agus i bhfuil Chríist. Tuair chun cíine hiarna daglais ar fud an domhnmhór, chun go ndéanfa í a neartú sa charnach, i gcuideachta ina bapa Leo agus ina naspa Tomás agus leis an gléir uile. Cuinig freisin ar armhaintear féin a fuair bás agus iad ag siúil súil le haisiirí, agus othair siúad uile atá imithe ar slí na fírinne, faoi do gonaí agus fáiltigh rompú is deach

Or an chamas cantig beranchin egin rupa sonda sin edrein in yconacha agus engus o ginnan agus surangra hanya shashin le enda agus le shannon well be a fos in ye a shape on a chladi of cohorts of slow on glan er fad agus hasmant freshna go holland farty a shanavation a via keller o lobby has special to more decade in jacatsa agus surangra la all in yega la gramor a word John Abigail agus Joshua Nevin agus Peggy Michael agus Michelle Larkin agus hasmant freshna go Joe agus Katoni igesha agus iad an mealach S. Alwyn ed maidin. In ys siad sachtach chan i cysiachar yn y siachtan agus sy'n eilym fregan na cysiach sy'n tatu sy'n mal amor agus Cos Music in the Glen agus Greenfields of America le Joe Burke. Fela mactanacha nas nari agundach hildar. Clwys mwydyn ys Joe Burke agus Joe Svinkegan.

Joe Burke, agus Josephine Keegan, a chualamuid in sin, agus fíamid a géisach nun sin le couple of piece a all in agus a chualamuid, culture the midi storm, thang nóta amun seo, bí sa sin, cas nam gohonni kíns, agus ha sa leachy,

0: go hálan ar fad agus géisteacht an le Patrick Connolly, le Tommy Connolly agus le Jimmy Connolly agus inis bára chún bhí óran leis an grúpa fódaín íorta orm agus a bhí Mike Dangolin agus Thomas Ahéin agus Thomas Aguirre Joe Cooley de bhéitin leagus do bhaith is méid bheith sé sin amnis faoi cheán numéid amháin mar de sé nánpla se fógraíochta.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is féidir le hathraithe mór atá le go bheith deacair ar gachéine le na muine siad, agus nuair a scaran ó cullscara atá a gceist, is féidir leis marúil a chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíú sreach nua físeán chun cuidiú leo é thuiscint níos fearr agus amhealach trí de éascú, agus an tomláin curtha a láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach de leanaí. I'm Siogad ag gov.ie/familychanges. Tionscannamh do chud Rialtas na hÉireann.
0: Inis agus é sin am é sé dóhéigh tamil géisiocht in isle Joe Cooley agus a choladar agus é agus speisiad a chumas luú freisin Brian Turriggs bhí Brian Turriggs ar bhebann teachtain se caiite níor se réile an tíirtas chasa ach iirtas go sédí a samáín a tá samáile ó Chicago agus óran na Brian Terry

agus a fiche dó agus a clán heimisín de bhenni a damsa in sin farsin an sláirgid in iwe clód agus drobl na fáinaga agus chasmadeisianga spesial go fortrisha atá i geisioch lenia maidan. Lábire has sonna go warad i wáile as cornarún láiri vi a kelura a lábire hat a cédín sa cat an seo lá Gramor o John, Joanna, Catriona, Nisha, Sky agus Ian oran le Janbog mas féidir mwile wichas agus oran na gan lís le Janbog da idin na gaileve a bheis a gimmert an airos cuman in jovle de hel O chol, as clos mwydynish, John Bug, agus Marihiru, oran na gandlis.

Chlodún al chola muid intin agus an tóna intin Nancy Wan canta gibra ag a hún agus súl an grahenna sésin le bachla ógó dúna le tá ag celora agus grámór an chláin ar fad agus freisin le Sean Fólan es na forbacha lábrehege amárach agus grámór o vríd a wahad vríd agus an chláin ar fad. Nis tam muid heis tóra chuiga chuiga chosta forba rasmuk áil agus buitru na seachtana Cathy I Chain 1301 euro grúteta Cathy agus dúis an dílture tí dorcan go chóirt chléte a cheti agus hartar fichan am agan hían go hondúil hiúrn spárbramach buitóir go hús na seachtana agus I cheste chur sí an teachtan seo carte cá mé comórtas pelle na gaeltachta ar siúl agus bhín freagra cart agi ar fad ag gil chóra agus buitú na seachtana Maureen Toole sa tisman ar a gaurú rua go chóirt chléte a wadín pocaise RTÍ rádio na gaeltachta grú tátsa nis Cest na seachbanna. Cent anam atá ar an album nú gailge atá díreach isie ag an ngúpa nícap. An talba nú an gailge ag an ngúpa nícap agus féidir na freagraí cheolach ag Taugus Rau, RTÍ, Radio na Gaeltachta, Casla, Connemara, Cundé na Gaeilge. Nis siad copla teachlo dada bhí fáquí an teachman seo caitseg barb agus tíor sin iad a lua agus iad a léamh. Brela sonnaga éingas a bhí nímlianna an teachman seo caitse grámór, saif, mami agus daddy agus bhí an runach farsin írta go Sean Manachan agus le Sean Manachan go cholín Baba Anthony agus an gaisachtan is le Sean agus an runach.

0: is.
1: An thóran fúcan chéanna intinna cantig bránsin ag dearabán mac don chag súlangar hainan sa sinna chulachuna ag géisach lein an áras fictára ar i gairú rúa inyof. Nis brela san agus sáli ní ghúl, sióna ní ghúl agus éla dunwart on da gul kul carachí ag ilchéran. Nis fi písa kiol ári díarta ní manana hiachta sin ach ta súlam ga dainio sa sa líp ar maidin. Dair ma maidin rís liam o canar agus párik o dúl agus na géana fian agus bresad agus sáli ní ghúl, sióna ní ghúl agus éile dunwart.

Liam O'Connor agus Páirco Dúil a chuala muid an sin agus a géana fian agus chas muid eisiau go sáilí ní rúl, seona ní rúl agus éile Dunworth ond a gul carachí a géirí agus bhí pís a luat sin ír man anna hiacht ar acha gomme a tóriacht a leis me imi gannéir agus ma bhí muid an anbeim man anna chas a sin éad maid in a mairach le cúna dé. Nis tá se wisga chud trí numad gun hiana chlog agus írtas go hiána maílín agus a bhean Eleanor Somaila as Bastion Oran Rosmach mas féidir ní bheis a go réile amach Asa nish akas na maidin amadach sanyad be milid eri shachta chog maidin amadach la kuna day. Tush na shachta in irisht kent anam tar an album nu gailge ta dirach aishia egin rupa kneecap agus fragrun da kestichig taugas rau RTE Radio na galtach ta kasla kuna mara kanda na gailiva agus be barbarib la kuna day on tachtan shachogun mila bachas la afrik ni skoli hug lov hontam shivi monruniachta agus chula chodarm inyov agus ma harva bachas afrik maradufma by Barbara Ash on Tachtan Chahogan, Agus Fakmashiba Maiden, Agam Fakmashibuk Spemakant Leap, Maiden Morach, Ekishacht Gadishan, Slongofolin, Agus Togiadri Pain Slong.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Anúíochtta go híanana tá sí leis na scialta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh mar de bhhaalaís. Tá chuide gona paisnairí bhí ar mád pléisiú

0: ráis go dín tíú seom. Tuairis gítir nachhúil córaí na heicide ar cheachtar gan bhirt. Cuine far ar quarantíniad anionad go chuid aimimeach na seirbhísí sláinte na rucsead óhaile. Dúir teifi gís an Ucrain gur maríomh tíúr ar laid agus go gortíir na scóir eile in ion tíir an rúis a náitichas a tír le chéirhuir fichid, cé gúil sas córa ceapi veidir dá hír. Níos tús gníomh dúr tuatr an rúis a Vladimir Putin go gapan se go gear go mé deire leis go agus an Ucrain. Thug a fig a chrúiseach le fis gúil na cansaní síochana a thocra réalt san nuachtar an Trump chur a rethló fai le hair. Dúir sa tuachtar an Putin nach mar se sásta castáil le bhuachtar an Zelensky na Húcráine a chamháin gan ionaí margha faoi thocrú buan síochana. Tá an tine bhí seanmhánach ar dút i gceantar an tí thar garfort láirige ceantaíigh oibrithe dóiteáin. Scríosú an farig na bhilog agus tá imrí léirigh lochcratha faoi ghumáiste tá dianta garig na bheile tá gargó. Tá bagir dianta ag gáir do réomhlóideach na hiráine go dhéanann siad ansaithe ar thiobhannaí meicánacha mai dhéantar tuile ansaithe ar bhádeála go chuid na tíre. Tuair scíte gur ansa fórsaí Mheiricá áteinchear Iránach a mus morscail ó mean de shíine agus é do chur na lé gur riáil siad neamhard gon riáil siad neamhard dhéanana go bhuaca tá ar bhád i gcalfort na Iráin. Dúir uachtar an Mheiricá Donald Trump go na húdaráis sa Washington fós a bhanach le freagrú na Iráin faoin blein a bhfuil na stáitiontaithe le deire chur le cogad an bhanaisir. Thugad tair iompar dar O'Brien le fios go bhfuil teo ar an reachtaíocht le deireach leis sraon atá líon na báisnairí tá ceadaí in Airfort Block lia ra bhéar na mís seo. Dúirt sé gur a chu dhéirigh gon bhuile áiríochta faoi láthair héis go choiste iompar an iriachtais roinn seachtainí bheith caiteachab a chur is a cúte faoin ábhar. Tá imrí léirigh deama tá na gcónaí gar gan Airfort go bhfuiteach tuile toranna bheith sa ceantar má chuirtear le líon na Nettletí gur ardú bheith cura i líon na báisnairí agus freisin go bhfuiteach sé seo curás go raithí cóhíl. Ach dúir sa réaltas go dastaíon ar achtaíoch nó ar bhaile deama tá gearrga le taisteal agus freisin le bara chór faoi chúrsaíoch námaíochta. Agus bíonn na príomhscoilte náisiúnta agus idir náisiúnta an tráth seo.
1: Nocht na gaita tanis a tas nu leon nocht a deisgir ta leavig a con o muina chan. Dead cor le caharach agus cuntai fort laurige, na fwyl che darifithe fos, cioca an rev nu na rev ash pest i yin an irgunif a chui tri hinna a reir in onad gano an tí chor a gair fort laurige. Ach, cael malart fianna se go fwyl, derid gwyl af a cahav leis an gos, er an maun go fwyl ash pest daun. Thad a fogart gwyl na sroidina in yirach na shana vonarchan, siúta Erin Lawhead, siad san ascol Vicfordish, plás i Gréfa, agus ascol an tí chor iata i gónaí, agus go gert an bobl fnacht glan o náit. Tógach an cine treis crinithe a bhíag an góla ar maidin le héanad sláinte poiblí aimeanach na sérvíse sláinte. Táhar molad an bobl in irach na háite, fuinóga agus dórse a dithe a húna, agus gan láfa legan a réan smilagar ón dine. Má tá smúitán, cheart i a dhéanamh tais le brenta édrama isce spréáilte agus níor cheart plásóga féir a loma inniuh. Má bhrahan éine cóirthaí sláinte, moltar dóibh cór leis a lorag. Deir an chóir le gúil an tine cura fés machtanis agus na sérvíisi dóitáin, ach go leanfar leis nabar ar an saobh ar feag roint leihanta. Thosnaigh an tine tráóna a réir in nónad go nó an tí chóir sa tana bhonar chu siúta, agus bhí de taach ghóbh agus lasracha le feiscint ó Fhorcan Phrannaig le lingan chluiche craobhe idir Fort Láirge agus Corcaig. Drastal brigáid dóitáin na carach ar a duine le cabhair na brigádaí ón dráhúr ón nún mórthir ó Fort Lough agus Óchán gar a bháin. Ní tuairiscítear go bhfuil éanaithe gorta san achtra ach tá anna dhíomháil déanta don mhuirginamh. Cuid fortús de híine le seachta náisiúnta na bitheag súlachta agus seolach go hifi giúil ar maidiní ag go cáid in onad sport an Leáin Vig i Gorcaig. I measna ní meachtaí i nuomh tá cuairt le cáide éanlí na héireann ar bhagach Leáin ar an Harpóraig. Beg imeachtaí ag súla ar fudin deisgirt le línghachta na bitheag súlachta im léana. Snáidh beg lá láin imeachtaí i gléide de sarn se chuin, siúlóid bitheag súlachta in nún chuin, agus cóháil chó lá ar an mitheag súlachta drá lí. Ar an sarn an tríú lá fehid beg lá faide na mílta móra á agrú ag cumann mílta móra agus Delfina na Héidin, agus tá Cian Helvic, Bólas in Íomhráthach agus Cian Slé i Gorca Chuine i meas na náitine in na méid an faide ar bun. Tá mehal dolta i mon na hebre ar fráig fion tró

0: Inniuh ag glána agus sa peacon bhrúscaid ní léon agraíochtta figiúla stúra na hoibre ach beirt déagóid á túil róna mar a chu agus nóir a bélan atá spreacha chun gníomh deirid gúil fáilte roimh chácha bheith leo ach a gcuid málaí agus miotóg féin a bhreith leo. Dúirt príomhfheimeannach an chólacht fear an tóireachta Hibernia Line agus a seirbhís nó idir ringis gidíigh agus Bualán Súr Mhéir in Iarthuaisceart na Fraince á seola an teachtain seo go bhfuil an amarcha béime dar leis ar chósta thoir na héireann do iompar an lastais. Ag labhairt leis an suíomh idirlín a phlórt dúirt Aidan Coffey go bhfuil sé na spriocha go ghochiad 2,000 duine sa bhliain a iompar ar an Balachsan agus go gruthófar ghochiad go le Post nua idir éirin agus an rank. Deir sé gwyl neif Padraig baistithe co cheann da longa an chólachta mar gur I Bualán Súr Mhéir a rugach neif fátrú na héirin dar le scoláidí áirithe. Bhí na teachtaí Michael agus Danny Healy Ré ó Shaoirí agus Michael Collins ó Chorcaigh Thiar Thaisc ina measc súd a cheisteigh an tánaiste agus an taire airgadais Simon Harris sa dáile déanaí mar de leis an gáin bhreisleocha ag sheirbhísí áilleachta. I bhreagra scríte thug an taire Harris le fios cé go mbeidh rá a cánach speisialta naofáin géad a teachta bhaim ar an géad lá de bhí dhúil de sheirbhísí gruaige dóireachta ach dúirt sé ná féidir e le héadaí dhéanamh de sheirbhísí áilleachta. Tá ráta speisialta 3.5 fáin géad I bhaim Hanahan do sheirbhísí áilleachta ach dúirt an taire Harris nach féidir é éis lú a hile mar ná bhfuil sé áirithe ar liosta an aontais eorpaigh dos na sheirbhísí gur féidir ráta níos ísle a thuairt dóibh cé go bhfuil an grúige dóireacht ar an liosta sun. Cúrsaí sport in ish agus tá sé na lámór caide inniuh is stádaí ghearrlteach i Gilárna. Imrófar cluiche ceannais sinsir caide chuige mún idir airibh Chorcaí agus Shaoirí ar a ceathrú chun a dó inniuh agus na cúntaithe san óméocht an géadúir imlíana de chorn nó thiomnaithe fádaí í hé. Rimis sin tá maná an dá chúntaí san óméocht i mbailta trí do chraobh chomórtas peile bán chuige mún agus an scór is díana sa cluiche sin Shaoirí a héanna séadaíag Chorcaigh a náid a seacht. Tá fuir an caide ban Fort Lauderdale le tibredáran fe láthair a barcaí airchar in ann garabháin an scór is déanaí ón gluaithe sin Fort Lauderdale de buinte tibredáran sé fuinte agus is rá amána Fort Lauderdale roinne trí ar maidh na nuamh bhí an bua ag an rain agus iad as baile le Portachalaigh. Portachalaigh 7.8 an rain báide agus 7.8. Chúrsaí balála ar deire iné I gcill na mártra sa chomórtas nóhíiseach si bhuaigh Níl Ó Briain ó Bhá Chruma ar Colmó Léide ó Réinarí agus bhuaigh Sean Ó Driscoll ó Bhá Chruma ar Patrick Brown ó chinn na mártra. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
1: Mae ar tú eisgirt a léirigh Michelle Nick Foyerjean. Tá pontí penaisigh beag na cuig bhíla géag teomaní in an ngáil dar ar figurí ó nudras am hefuiltart ar bhóithre. Dar réir na bhigurí a léiríon na statistiki ó bhí anar go tús bhí abran, tá pontí penais i ceir bhíla géag seach éid seasca sa seart teomaní sa hondai. Tá trí

Lady and Coulard Conday, Donal Mandy Kelly, Emni, Major Lushan Urbert, Tihiarta, Tabartihe, Amalava Kul, Licha Cannon, a Crenu the Hosh to Tihiarta than Horley Conday, Legayage, Taplanale Urbon, Egan Horley, Kate Chart was a Daw Cha, a Hogal, Amalava Kul, a Dirchan Coulard Kelly, Goal Emni, or Honi Hari and Shun, Nach my Salaharish Gimmer, a Scarred Sahyanter, Nur a Ves Natihia Toka, La Frastal, Natihia Eligin Shun. Tá ócáidálas a grúpa gríomhartha turbaní gíche an chláin lé in inid CDP na rásan na nniu. Béinlárt agrithe, Cordínia, Tula ar an álas, fuin flan cuig churbin gíche a hógal i crána sealag tí omwi da wala an chláin lé. Béin sesion álas ar siúl go dína trí a thug a nniu. Flesk puipa eisge i gantar hrali ar e. Fagu eitina a grali agus a gantar ma guerj gan salahar eisge. Dúrt an cúrlear meal halam a galaspa gwaal se ag sŵl gamai obarig tashart ar fuipa eisge vina wíl gan wail. Agus gair chiart mwiniu a horadro eisne vina nyalur fásta. Tá ceadhvíle cétaní poiste ag freastal ar chlubanna óige a teag fáil muoinithe ónran Eideaheis agus scileanna faoi láthair. Thug an tara Eideaheis, Heldregard Nochtan le fios, go bhfuil muoiniú foite i mbliana ag 66 chlub óige in an ngáil chun codú le seirbhísí rártal. Tá 1,305 chlub óige ar fud na tíre ag fáil muoinithe ónran faoi láthair agus iadag freastal ar thaobh 63,000 poiste. Tá ach agrú déanta chula condaid an ngáil ar rint ranagaí sa chóla. Tá rannach pobl leis trí go dtí

0: agus cuafar rilic a bhile bhí éis an efrin. Bei Parc Seoge et glínt gead a gaisiúil a thóir i d'achtóirí bhéal ó de gáir na tróna ón cúig go tín hocht. Defar an pádaín sa teach tróna marach ag an échlog agus léfar efrin na sacharide i sépeil bhuid a gárna ag meán léid a mart. Cuafar an ní sinna a rilic cuinse. Ní bheith an tóir sa teach. Mar in the van Hannah, Tormac, agus in the one lish, Garchlan Zadacha, Dufrucha, agus Guilta Ella. Agus Corfer Lourdes, Frank William Lee, as Kingsbury London, a wasse Mianna Shakata, Makla Frank Danny Nolai, as a sconce letamode, a relic letamode, a get sea clog in yo. Therefore, in the podrick is a relic, mark hood gun charmonus, a vicer shul and shinning yo. Mar in the ad, Zada one, agus Guilta Ella lish. Agus tori chránchar a dede tarns cuig a cuig a scoil hilarne an na dede seachtan a seo bóteg Patrick O'Connell a gail ro agus iofa sesion gá vila chúchiad cuig a cair euro agus dyn nhw'n tarns go chránchar cuig a cuig a chumann farbo Ross Mocney slóa an bóit tuar in ion na Cathy I Chain as corn na rôn agus iofa Cathy 1,300 euro dúsin díltar a bóte eg siupa dí darkan sin an nuiach dan iar go trónona
1: An aim sé den is lábre a terim geanlavé sa mór an cholá a chaile se scamalachs níor chóiscrat go réidir chéile leis tróna agus éit a caú scaipi a bheith nátchaí sa níorthir agus níor chóisgirt. Idir de géim agus chuchéim deag Celsius a bhés an tocht agus sé gaí lag nó gaí vesra a dua. Agus leis sin sinna bhfuil go chóí nuíochtta agus aim sir anseo ar RT Radio na Gaeltachta go dtíon chuí chlog.
2: An scríbhneoir Páirc O'Connor, Sean Fáric mar thugtaí air, i tafaí chabadéil sa trácthartlainne, blaiste go hithir Sean Fáric O'Connor. Cluistear chuidgá hithir, chomáile aglaibh thar bheith spéisiúil i dtionú le cord agus le gaolta Sean Fáric sa trá ar RTÍ Réidir na Gaeltachta, chuile de lún go gcuirid hééis sé dóchlog tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco i tá le cluisteal sna clárachaí seo tá Cristóir Macaníosa Páirc óg O'Connor, Colm O'Gara, Tomás de Waldruithe, Sean Mark Gillorna agus Gerard Denver. Bigi linn chuile de lún, hééis sé dóchlog

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluiseisib na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachí ceol agus blúdíní ólas fai na hóranlíche ahanta sa ceol tír a táhaid, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bain réalta sin agus tuile le na chois le cluis sa le glór an bór go Nashville sin scan cheoltíre lomsa Joe chulaí dalún idir an lí sa 11.

0: Mar mehan an kinchi yana rutain, an melch is signi dini timpelert, kerd ve wetch. Agus, nils talk to yurish, an mech udros akub gnivu. Tri hoort wahar nach a turnay, no tri reofror kurim slauncha, kurintu de vienten nul gasalier, rivre. Marshin ni vai ean aurasan, by is akub kerd ta wetch, ags gnivo sheet korershin. Fai chilla foshnesha, eg advancedplanning.ie.
1: Bíonn sranga bíó letrachas hártar ta gúni, agus déitach sa bheith cuntórtach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil mé cínta, go bhfuil sa sábhailte? Bí a fhar amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn áras ort, cur glíorn ar 1-800-982-999. Seans go sábhaile sa do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán a sranga letrachas.

0: Damien Milan, agus na lán sa chuan amuid an sin agus pop holca hian agus a dó agus the third one. Inis agus sa leabhair is hian tumuid an ar studio hian na teagasla gan chláir sport alé.
1: Sport an deir seachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás háhaitocht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éireann don Aimsir.

Tíirí agus mar géad fáit agus sport an lélum sa mór trasan í riúil tá si am gote gomáine agus gohána si blin go trúna mar go neirta teachta níos idir seo agus a séchlog. Trí chluthe bu a bheith aineí agus mu a díú ar chósaí pelle inne. Ar dúspáre is stád an ghealtaí bei chéirí le carcha sa máta ceanis sa chréibh hinir pelle na mún. Dúchláán rih chorcha a gonne hapiní na héan agus tá sé carcha. Ná thug siad an tuspátas is fearr a gonne hibredáir in trí seachtaí ochain ach léidir siad a rinne sreathe, ce chu más tá si donna bheith agus iadidirráis a gluthe ceanis na mún gan chéadúd ó fiche fichi chian agus chuneá líomach go bhir súr ar gluthe seo gonne agus téglan ó chuil ina háanta i gláirne agus túsa chuir leis an action go lua inis i ceú chun a dó agus go chofáda leis na láds go hús an chluthe sin fao an cuppa nuúmed. Ina dhé sin fanamdó easa Gúgamún agus Pertláirige a chuirfáilte roimh London i mbeagta a haon den chuireann Talsin bei an cluiche seo a imirt i bpáirc í Árachar agus London a tíota seasa cluiche seo muí nach dhearann hé seob feachtas sreatha maith a bheith acu urín i cad im mlíana bhúil siad Pertláirige freisin i mian mhárta mar sin bei nuair an baile isú le díoltas go cheanála cinnt inne agus iad san Somála agus an dá ar an díria ar dulchan cinnt sa go mórtas is chuineh amachtáramach donacha súil ar gluiche seo dhuine in ún Garbhán agus ag ceú hé Cadan sin bei cluiche mór i bpáirc de chiide agus an cluiche ceanais do chraobh hinir pelle chonacht ar siúil is iad Roscommon agus gaile i thuras faoin na chéile sa cluiche ceanais seo is Roscommon. Díirithe ar gaile a bhuala an chéadú sa gréifchamórtas ó 2010 agus mud is úla hán chluiche go dóin sin agus garadín nic inimre i Roscommon gan cheanse agus stufán seoige ina tanta. Trí chluiche omíocht tá mud is úil ó sar gcó amach mar sin ach sol an gcómud níos fuide seo rinnt torraí ón na cluiche a bhí ar siúil in é a gréibh ó manana chuig gomún trúna é thug Pertláirige anthpótas go dó ríis le brú a chuir ar chorcha ach fóshéin ní raideló iad a chlí léidir chucha a dahí leis a gluthe rúnaach ar deire agus iad san bagnach cinnta inis go áit a gluthe ceanis na mún agus gan éonluthe buta ag Pertláirige tá chulachasúlacht ar chósaí go gréochna siad san áithearnach a gúgamún gon chuigú ú le seacht hééisúir an nuas an scóirdéannach sa gluise sin Pertláirige nád i fihi cuaig chucha hían i fihi sé. Agus níos luúchi sa lá a gréibh ó manana chuige láin réid gaiile aráis le cedára a bhla cear fichidó in hííanana fichidó agus tríchle as i chéile buta inis ag fear na gaiilebheith agus saire le blo lí lech garman a chlí dó i fichi chian in fichidó puse. Tá lá táhata chu bell naán inne agus deire i tíoch le bouta na spidóige bei chéirí le corcha a gréibh pelle chuige mún mar atásain ag ceú chun a dó ach tá mrá na Mrá chiirí agus mrá chorcha hééis bheith gimmart hána hain má duna inne an sin istáí dhealtaí bhí corcha gan puinte rihluthe an léine agus dáse mar sin mar siad chiirí a tháinig amach ar mhir siochtna an clé sin hían i séag an a nád a hocht agus hééis go fortláirige chiirí agus corcha a bhla bhí siad san ar sé fuinte rihluthe an lé agus chuir siad lei sin inne agus iad a bula hibredáir in nád i dóhéag an a nád a hocht agus i gcuig go láin ní stairnaí

0: Tirachesha.
1: Sport on Deirdre Shachtane RTE Radio na Gaeltachta. Uri ag an údarás hawatacht wóthaire. Tomán Lewis a Éirinn don Aimsir.
2: Ar an éil lá de bhí na Beltaine duine míos ceileire ar lá na teorpa agus ar a méid i dhéanann ciste an aontais orpaí de Éirinn ag tacú le daoine, le fostaíocht, le taighde agus nuálaíocht. Duine míos ceileire ar ar luachana cóhrínte, déanlachas, cóinanas agus réal an tslí. Chun tuile ólam agus chun páirte lácha inar gcomórtas Greengraff le dúisiúna iontacha tar cuairt ar www.

chluiche eile á imirt ní stairnaí gúrsaí Google Line í bháile agus cilchoine ag imirt in sin ag tríochlog agus chuine matúil ar a gluiche sin agus é á imirt. Bhí neart action ar siúl inné ó híh cuasaí rugby a d'éire le fud na héidir an bhreatain bheag a bhuala i méil ferriste i mbeadh i trí go phrán na sé náisiún na mán riocht na an cluiche sin tríocha trí fiche dó a tríocha trí a dó é go mo leis scéal agus fud an scap bímand i trasnú go chuig úd sa gluiche sin agus bei frostachas ar bímand le rinnt gréiche dá dospontas ach ag deann leibhí se do bhád róhhaag an na cuairtúirí agus momentum acúnis roimh a gluiche dearnach san na bhíomhan deir a seachtain seo thugain í fa wafer de chreití ríist agus ise i trasnú faoi ró le ráú deile i tíocht ó Brittany Hogan agus Bevan Parsons i héin á chud a hanam le chlár na scór le húd a bháin agus na cluiche eile bhúil sasna an nidal 60 hían i tríocha trí leis an rankiad héin compórtach in na mua a gcoinne Albain 69 i fiche hocht chríochna se sin fágan se sin gúil sasna agus an ranka tread gon charéim mhór sa máta dearnach an zéidir seachtain seo thugan i mór dó agus mu ar fád a súl le hán chluthe go dó in sin agus a máta seachta gon chréibh rugby aontaí a réad bhí bua compórtach ag na conachtaí sa derby a gcoinne chuige mún na stáid Dexcom thug Stuart Fear Lancaster an thuspontas go dó sa chéad le leis na muoine a bhuala le pointe bónais fichi sé i seacht i chríochna se Ben Murphy, Shane Bolton, Seamus Hurley Langton agus Sean Jansen a fuair na húd go chonach le húdaháin ó Craig Casey i tíocht go na muoine sa dáile ach mar nach neacha torí eile amalach ar an tábla in é níorhag na conachtaí suas chlár na buintí hééis an chluiche seo ach fágan an bu seo pointe bónais iad iad pointe bháin inis tí thiar go na choltaí ag tríocht na carm leis na Stormers i hiad a haoine agus Cardiff ar chuig a pointe freisin agus tá siad fós san lí áit is mar breanú ar chlár na buintí ar carach an lí pointe agus iad a tíh amháinis gon 8 spotta sin atá bhóbla hátamhaint amas na bautaí cáilí atá na muoine sa

an scóra bhí ag Macdara in sin arís cearhííon ag London náda cear ag Port Láirige. Agus a fanach leis a gomórtas céanna bhúil tibredáir in sligach náda seachteig in a híon dóéag níos luúche inne. Tá éintrum compórta chun cín ar chearlach cearhííonú me tá caite sa gléis sin trí híine gotá ag éintrum náda lí ag cearlach agus cluthe éintíomhach eile ag líis agus iadsin a bóla chéilhaantáin híon i trídéag in a nád i cear agus tríocha seacht numad caite sa gluthe sin freisin agus mar bhí Macdara rá in sin London go compórtach an cín ar Fort Láirige cear híon in a nád i cear agus filimid ar Macdara in ungarbhan gan dára le gan chluthe sin ach i fanach le cúrsaí a Fort Láirige tá tarra eile am in teoghaíb i srá umana Fort Láirige rain i trí imriú cluthe níos luúche inne ag dóiad go chlog an Pert Mór i gunne an rain agus saire leis an rain an láimhinochtar aáil ar uchéan na chochtaigh an aon nád is seachtaigh i chríochna an cluiche sin. I gcúrsaí soccer bhúil Celtic Glasgow Rangers trí i chéan i bpríomh rinn na halban ghachúil ó Daisan Maidat agus an cúil eile ó Haiyan John Yang tháinig cúil Rangers ó Waiki Moore agus i bpríomh rinn Hacker Hassana tá trí chluiche ar bun i láthair na húde tá Burnley agus Aston Villa le chéile agus is iad Burnley atá chun cín Aston Villa díreach éis cúil áil na choramú agus mar breanú ar seo inis ach tá siad i breanú ar inis tá bhear a caiasúil ar an gluithe seo ach faoi láthair tá sé haon i haon agus trí chanlíonúmad caite ar an glog an sin Jaden Anthony a fuairin chéad chúil go Burnley an sin agus iad a casúil ar a gúil a fuair Aston Villa an sin le feicáil a rá an timrór as an imirt tá cúrsaí corm haon i haon idir Crystal Palace agus Everton sé James Tarkowski a fuairin cúil go Everton ar dús hé Shane Numad le nuad a chur chun cín agus Ismaila Sarr a fuairin cúil go Crystal Palace an sin héis trí a cearan Numad rud a agan go bhfuil siad haon i haon inis agus cearcha haon numad caite ar a glog agus níl aon scór go dtí seo idir Nottingham agus Newcastle nád a nád atá sa gluthe sin agus cearcha haon numad caite ar a glog agus níor cadíú an cúil sin go Aston Villa mar sin is iad Burnley atá chun cín ag a bunta seo inis cearcha numad tá caite sa gluthe sin nád ag Aston Villa Burnley haon a nád chun cín orú agus na cluiche eile

fós i corpi go lá na parce. Agus sé, well, é a chmáid ó gine go duine tras na gríon chrisóg mac óin. Tá gá leth am aláin den barcin is, ga chéinge leth amháin, seachas an trúr, éigentach más má leat agus corpi gan ar hea vele na parce, agus ga chéinge leis dig den stú amúr. An council na tractor nash go fada le

0: Council tréis éú amach ar héamna na parkin san ferchéirí agus cór leiise chur lá na parkce bhí bhíidir chuine bhar cheann dáfaí de take te eisgurí DFAN tu an tean pasúí agus fósa dulcan cí tá chéirí de dulmúil chalíisteanta an báta san tá chalíisteanta an réitúir díon gomachcha de bhí chalíiseo.
1: Ja, kinta vi Bruce Adrim, Anna Hokalist has Pontus or Keith Evans and of Anna Vriver more temple in the park agus no rein she chance ta is imror just a hen dirok egan gossin tor and tomer fad agus is Anna Yakker cussin the end of her shin. Vi Tomaso Canada and Talav Kupla

0: tanjarte mar jogatíocht do bhreinnis do tasam gúil nás na ré, bhíidir sin mór chun céine túirtimirí gur an chunda ach an fáineal atá go bunis tá neart clubban na tí chun cí agus tá dochan cí aontach teanta ag an gcosta chunda seo agus an gcosta mánatá agus a teilleadh bith ba achlafa a chu chlufa fós fanta go sgríomh seo agus béidir go bhfuil siad don ceannas áramach ar fuair na cí fós agus ba é dúfán mór roimhin roimh mórmórí bhailí a tés a chlufa dearnach bheas an sin mé is sáchlufa bheas amach ún iad an dáir an sin.
1: Tá sé fós gaire Rintibrori, Fintanzi Borka, Mugorti Fos, Agus Niran Hedeg, Arno Nilan, not Jason O'Kinney, numerous my own, Nurun Fleet Score Blame Dish, Agus Ta, Dean Hyden, the Ben Lakwilo.
0: Ta, Agushin of our goal and find a Homor, Agus, Gumin Hyden Chin a Testal, Lagamai, Gumin Hullalad, Gimmers, Homas, Gafredalo, Agus, and Varts of his Arn, Agus Jason. Vir obviously Brisha horse hopes and stuff more up to Katie by Loch Carmon Augusta Martin to couple out got to into night to much Jerry Healer to final you to my have a great your we club and a good train on the hand Augus near Bert and Healy Gorty we hook in their fall Augus Martin Hyvins Mask of Fanyel, Agus Tashashin, the Fekal and Shin, Murdoch, like Momor, nor Haggins and Ezel, Minshe,
1: Nílan dóir fíog a dúir a cluffa leinu fíon cín gomór sa bitech na drogla.
0: Sure, it's sort of all with that. But near him was one day to make a new rhythm of Ivali. So, cover more meals, I'm not sure how you smile for the chance for her and Gabriel and Hinz have been together. Dan in contract on Kennedy near that going to your TV in the park ach it's for name to get the clear fresh summer when it was in the club of cars con Ivana more water Ackley Tossy for the hack up I guess Chris Comey gave us hard bars to go the role but for us can on the canner for Jacob so by club of Mommy to Macron ach look on the day Maimri na lads chom ask or fader lob ar fa seachtú nómad agus na lads siacht an mínse le chuna dé bei lálein agus tu ru chofin teile muid isteach a glafi cean sgrid lein na chuna dé.
2: Owen McDonagh in sin doctor le fuair na gáilíve in mon cáintile dara ó ráine héis go gáilí chéil dara a bhuala cair a fiche dó in aig hén a fiche dó agus na cluhéile a gréif o manna chúi galáin bhuál bloc lia lach gárman dó a fiche hén in aig nád a fiche dó agus chol chasúlach dair chúrsí go gáilí lach gárman amach ar na bauti cáilíag an dara blian as i chéile agus fúi lohar tá cilchunni a gunni íváile in íváile agus ag le hamas a gléisin tá cilchunni chun cín le farsbár pointe a wáin an scór ag imrisi in sin nád a hín ag íháile hían an lí ag cilchoní cú cilchoní i tíocht ó Waiki Carey. I gur an Christor í rin inné bhain Ciri an áitimach sa gluthe canis hééis chóp slád íana ar chiilhaantán an múla 8 a fichi cúig in aináid i 16 agus chuine Thomas ó Hannafin súl ar gluthe seo chuine agus cluisiú dunis túrisc ar gluthe seo ó Thomas agus héis an chluthe freisin lár se le cóteálaí Ciri Shane ó Brick.
3: Ciri a hochta fath cuaig cilvontán a náid a seachtaíag igleithe i móta cairde chun Christor i ring. Se sin na bádaí a bhúna cluichí agus fuair Ciri dala dóibh trán hóna. Tháinig an Ciri tionsa tána nómatíag ó bhíthá bhíl ó sleatra a dá Ciri hena seachtaí a náid a hén chun tosig. Bíad a bhar ag hén gnéad an imirt sa Ciri tréfse sun. Tháinig fáus ar imirt cilvontán dan Ciri fath nómat eile fin ar dáharsig samó dúda agus ó dáharsig Sigurís, mar éanais an tosaí, an lán tosaí, páirte go dúir i gaim si puintí dóibh a chánaí gá bhuile an rom rimis le bhuile na lehúra nuair a délaigh cé bhíon Goulding isteach agus a bhaidh gá cín isteach de líontáin a dag an scór ag le hama a trí a dó dhíag le a náid a seacht. Well, níor bhuaile ciríar nimar agus tháinig an ceú bhaid a lús a tan le ón slatar a ríis leacht na himar an sa i gcíirí an irig agus an san páide eile ag tacht ó on the escalon apart Kevin Golding Vincent Neonomity, nor Yashestak, Agus Voig, Dunlin.

0: le sin tá si dig déana bhí is sa tréál ar an park tréál so tá sé go húntaach é a brethú ar an lá ar an státe is tócha so look again mar a dúirt mé is é na leid ag obair go dtíon ar son an fern sin an rud an bliain godí seo agus sin an rud I gcór an trí seachtaí anuas
1: agus tá si bhí tacht go maith ag an nám cartas so bhé sin an tuspáint is fad atá feic a gumsa uibh so sin deacóirí chun istá na leid atá leid ar an leid gorta agus idir tí tacht an eis

0: you know, be sheet eig prepal gudi no agus you know ni vemid kinte gudi istoka an Clairkenish ach tar sheet eig prepal gudi agus sin an rod.
1: Cai fi Clairkenish dan di scale di taka cumann sun gwyn an Clair sun idir cehid idir dira agus an vi creach nair co score tri cuig digan tev an gur sheet sin istoka no macart.
0: Neil, Tommy, ik fekent ar fern fein agus bemir ik krapal no gudini gor an Clairkenish.
2: Sha Kursi Ikrich nu Karam Idr Kondena Mi Agustera Marvi Thomas Ora in Chin Kondena Mi Tria Kuzeg and I Tria Kuzeg Dera Gashanskam Raha Kondena Mi Garag Shits in the Kanchin in the Nia Ags Yutrankin Lafars Bar Shay Winter It's Ro Yere Unclea Ach Bena Coachali Hiri Shane O'Brick Mon Kante Le Tomaso Hanifin in Chin in Yeheshka Omani Hiri Kilwantan Awula Agon Christo Irin in Ye Ocht Fichikuig and I Nod Shachdeg Ags Raid in Chin Shiat Kursi Karam Siglahid Zernach gan chomarta sin idir dúnangál agus Roscommon agus mar rinne deire a gunne chundé na mí Fred Roscommon ar ais le cuairsaí a charmú agus iad sin a tuairt i géad fointí gan chomarta sló an scór Zernach siglahid sin a réid Roscommon hían i cairdéig dúnangál nád i seachdéig ach an dhéar a seachdéine go chiúrí corca búlta acu gréibh pela chuig a mún cilwantan búlta acu a gur an Christóirí rinn agus corca búlta acu a gréibh na mún i bel na mán freisin agus cluisimúd faoin gluisin ní stair ní saglár ach a fan Le cuairsaí umana a gur Nicky Rackard d'éire le mhuio bua tábhachtach a thuairt lo in é a gcoinne chluigi a gcoisleán an mhara an múla dó a fiche dó a naghaidh chian a fiche chian agus cluisim an duine tuairisc ar a gcluiche sin ó Joe ó Gealachóir.
3: Mhuio dó a fios a dó, chluige chian a fios a chian. Ba cheart go cinnte thó an bua seo a náid do mhuio a gcluiche le cheannais chuir Nicky Rackard a gcoinne nua aura a gcoinne cluiche Vi gí leidir a bhaach fi céile gaistean an warí inné agus tionchar mór a chéir inne mórt.

Níor lách seo bhád a bhí ó bontaiste a bhaint an rí sa dar a le, agus bhí na forne caiharmanna séhhamte, Péire, Bolí Síre, ón Chúl Baile, Bobby Douglas de Vio, Bolí a bhí a bhád amach.

0: Ach, na gheart a chórta bhí o, bhédi an hierartís na bomotí dhearn hásin, agus damsú siad cire funcha sa chéla. Bolle, nícha madar o Wabi Douglas an cúl báie, agus puntí o nimmert o scahal, o dúchláine, agus o bioláin, agus bhí an lae lá sa dhearú. An scór dhearna o chastan an warí, mui o, dá fí a dá, sliga, hín a fí a hín.
1: Bina Joe O'Gallagher in sin agus Seanna Torri Ella ó Walta Icar go chur Nicky Rackard bhúil Cundé Lú ar dhuacha aspála trí in lídeag in aid trí i séideag agus grú omaní a hirón a garúcle as i chéile a fáil an láimhanóchtar ar a gúr san fermánach trí i fichichéan in aid dó i trídeag i sriachna an cluiche sin. Well, díra ma dinis ar rá pela chorca agus ceanga na cluiche a imriú in é idir an líbhabán agus bála an aspig ní ramóran idir na fórna seo ar dzere a na cuairtarí bailan aspig i tíocht amach ar bhar an scór dearnach sa gluiche sin líomhabán nád a shíneag hín i trídéag bailan an aspig agus cluisimú dinis tuairisc ar a gluiche sin ó Liam MacAuir.
2: Líomhabán a nád a shíneag bailan aspig i héal an trídéag. Siad bucaí na cathracha rugglóha na pointí straithe ó fáirc sa gáin in é chun iad a sheola go barra an tábla tar éis cluiche tonn amach a dimigh go dtí na neomatí déanacha sar a cinntí cúil ó chíomhín ó mar a cua an búdóibh. Níl éon áras ach go rág gaoláidir a bhí a séad trasna na páirce ach i dro fór sin meithinaí a thionnachar

0: Rishak fi lashni Akhanson the Kori Pere on the Lehama, Daniel O'Kala, Marianne Leskur Dobelte, no tall her fad, O Las Modernina da Hadakuig Meder, O Ed Omir, on Eden Bale, a Kiola Pere con the Mahasa, Lashting and Denoma Denok, Salahanig Rout the Scord and the Dianaka of Valen Aspig, a Krik Nigaloider, Agasadon Contusigid, a Noida Chidiog, Lenoida Hindiog, et Tanach and Derig. An son, de creatig an tlahe le hafer cwnt sbodia, nôr y dimig nef y bonar nôn si agos cegor lagog cyrano lwsa le corcysia na stig dyn garnog mŵr ni'r tygog yn cicerica na yn cicser fyw wain agos toban dimig wael yn asbryd gyntae fel yn y parcia gymar ys de creatig omar y cwg o cwl yn angig cwn yn bŵa agos na pwynt i'r sraha a cintw dys na cwrtori. An sgwr dernog O for Hisagon, the Nevabon, and all the Hindiag, Balan Aspig, a Hena Treedia.
1: Liam McAweed and Chin. Well, Ziram was in a Shirish's Erchlohi unlay, but you'd carry a hug crave Pelahu Gamoon, Loni Sluhi, and Yogan Chublian Asihela, a bull of Horka, he and a Fichitri, and I he and a Kudig Agaston Woods a far free raid in Ishkohlehianish, Huga Honacht Agasgalia, a Sulish and Gurn the Hortslogan Kuguplian Asihela, Ach, Shasa Rimpu, Taurus, come on, Agas by Tus, a Hurlish Glesha, a Karu Heish a Kad, Agas by Mudda, Iros come on, La Trotterachtville. Eraglaithe, tíra chéisio.
2: Sport an deir seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás háhatacht wóhaire. Tiomán Luas a Éirin do Naimsir.
3: Bíon sránga bíó letrachas hártar de gúnaí agus déitach se bheith cuntúrtach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil se sábhailte? Be a fire mach the rang electricus las duas agus las dís. Mavin aurisert, ker gliern hien 899 382 999. Shanske sovelish at the vaha. ESB Networks, be sovelte, van glan a rang electricus.
4: Sport and Jeru Shachtene RTÉ Radio na Gaeltachta, orihe igin udara som hewiltacht waite. Ni vinas a good rio, kaje tag chart, molly waite tuaje.
1: Well, tá cluiche mór amach rún inis i bpáirc de chiide agus craobh hinsir peile chonacht an Baltic Canada seo imirt idir Roscommon agus Gaillimh tús a chuir leis an gléas seo ag ceathrú héisiceár agus go muid a cuilsíreach chomh fada le Geraldine Nicken Iomaire inis atá sa muc go tráchtaireacht do dhuine Stefan Choi go taobh le agus iad a breanúch an cinn ar a cluiche mór a Jerry.
5: Gur míle maith a bhaird is teas a tá nát beag nach lán go bun bél tá cáin eile óin hí san teo ar thíomh na láimh clé nach bhfuil lán fós ach tá daoine i dtionna mealach isteach a gcónaí agus bhuila sé go raibh daoine anseo beag nach an ceadúéis sé dó ar maid tráúna bhí sé teach isteach agus iad a tógáil a go deáilte fé chuile hicé díolta agus inis tá na lasrachaí ghalta spéir agus tá rá áróid idir na gaiilimh tuair mit an dá áró sin tal ma hain muid níos faide ní bheith seo nó dá le fearann se go mai lucha a tasaí bhí sé na tasi a Laura Lina le chod agus ní bhé farún spidir Liam O'Connell a bhí le tasi a gimhir a cúgdeig a tasi agus siad a Cirana Mwylia far chorafine a tá shte a chochdeig an áit chan a ghala agus shte an áit Liam O'Connell tá Rian Dirosh de far chilani a caha ganti ifr a fichi hiad tá gaile agus Roscommon a seachas an dá arúsin a gimhirt dírach a mara fógrúiad a arúnie agus a tá shad a dina a malach tí hir go mwan a kiol an tra an ish agus mae dyrtw ni fe siawad gymau mwyd y tasu. Ta Stefan Siogin tra ni ydyn am Stefan i'r ymwyr yn y gael efe agos i'r wanystod nhw i'r rawnwyr yn y gael efe. Stefan, wyl tŵ dyna i

0: agus in the ocean. Tá sé deacair rá go bhfuimid mór an scórna.
1: Tá níos mú cúil scóralte ag rus cumán ag foidir na bheith eiles a gríomh comórtas. An méid gaile an ánead a stopa?
0: Well, sin céist bhaid, bein na match-up sa an tábhacht a seo cébis na marcáil díomar mórta. Nó Robert Heenan agus gmór bhór indus bit mar lúm en indus bit fór se cúil na gaile bhe hús parkin fírsi. Agus sírim gúr se cúil bála cénig na imu jóhuit agus an amari. Tá bheith sé tábhacht a gmémad nán seasal túl fealar airs na itz na taki. Ma tamad an anna sinna yunar bheith seans mai hain na bheimad fí brúil seapin.
1: Ca búla bas a álan cha hís fóin is agus na fóin agus an bána a dyna a mála fípa na chaúin eil agus a dyna a mála fideis a dyna an wuska press an cha agus bai job ag Stefán agus bai matórt job gó a bai blanú mach ke tá markal yirmud o wirt mwysirti ke tá markal rabal fianachta agus bai sa sinan gurí rí gadaid agus an búla bas mór a gal hímpa an cha ta brátachí ta atmosfér íntach an cha a stáid de hí de tam fórt a blanú gohá En ni a wad gymaint mwyd y tosi fe nhw med cwnys yn trahain i'r bol i'n fel agos chomar ysyn fe o'r an y fi yna agos yn y ysyn e fe mwyd y tosi Cest y wol i'r armwr Stephen Sylma e mwyd yr esgw Casler fe second Cedd fi Sean Hurston on mae'n eitha mae Ray George nhw yn hyn o sein diffri ac yn clyffa
0: Wel, gwhwndw stahi ni un yn lefel fferol sydd dyn eisiau bod hwn tiwon a tiweli ac Ni happen go bein mi happen mae hen tŵn cymwore er y glwffu. Da chai tŵl teg na hymro ri.
1: Da chai tŵl teg na hymro ri dyr Stephen ag ysa. Si na gydydd chi a mae dyn mat pa na ffwrnia a ffgym ofdyn is o'n a marshal chyd. Os cymwan is tŵsge a dyma o'n marshal ta gaile. Ti hir go wan y cywl y gwni ag ys yn fan o siad gydydd gymai o'n ban y cywl ta chi chynch di chyn tro ag ys mae dyn mat bein nŵ mae cywn ysyn y war yn trasa ag ys yn chyn bai o'r an y fi yn lein ag ys yn chyn bai tŵs achor le cliffa canys
2: Chonacht intra is stort te hiertje. Gur Jerry Garadine Nick and Yumada agus Stefan Shoiga and Chen agus Mudasu Gamorla Tus and Chleha and Yero da Hashtag and Chlehish in a bot to heed a caru to race a cad. Tasha Beganin and Ye caru hash a cad and Chen Hoksha the Gadam with a shul simple in the parka. Achmarvi Garadine or by Numed Kunish agus and Chin or on the Vian agus and Chin Galia agus Ruskoman Gimmert Hale a Glehe Kanish Chuiga Chonacht agus Galia Isula Craven Chuiga Hortlogan Kugublian Asihale agus Ruskoman Isula Galia Woolis the Grave Homortis. Gan chéadúr ó ghávíle san lí dig. Ach mar a chóla sé bheith siad círi a thugló craibh chuig amún ní slúcha inia dairir ó an láimhanóchtar áil ar chorca go compórtach dair ríra sa dárile. Hiana fichi trí in a hiana cúidig i siachna an cléisin a stád in gheiratí cé gur biad chorca i bhíchan cín nád i trí dig an a nád i dé ag le háma hana círi amach gláidir sa dárile agus an taithi a bhí acu silar le feicáil ar fáic na himara agus sempíní na héirin i branú goma. I gur an Helsin tá cúpla clé ar siúl faoi láthair tá Longford chun cín ar armánach dó a dóhéag a náid chéan i cairdéag agus cear chocht númad caite sa glé sin chuú tú sais glé sin ag go trí chlog níos slúcha inne daire le tibredárin slíoch a bhúla náid a seaachtaíag a náid chéan a dóhéag agus héis an breise for éintrim an láimhanóchtar ar chearlach sé i seaachtaíag a náid dó a fichi sé i siachta an clé sin ar deire agus tá deire taí leis a glé eile idir líis agus cilhaantán hían a fichi trí a náid an lídig i siachna an cléisin lúis bócach sa cléisin agus rinne London mar a chúla sé bheith agus mac dara mac dunacha i dina trochtarachta ar a cléisin in lún garbhán rinne London slád ar fórt láirige cúig i dóiag a náid i dé i siachna cúrsí hís in sin ar dire ach lá táfachtach i bel na mánanya agus dire i tacht le bauta na spidóge agus bhí búma ag kiri ar chorca ní slúcha inia hín séideag a náin nád a chocht i chríachta an cléisin agus eitin na bant a nát amach sa glithi canis agus portlárige eitin a veis ina gunia sa glithi canis sin wúl siit sin tibridár in nád a dóiag a náin nád a chocht wúl tirón ardwacha agus daire le bloc lia cundé na mí a wúla freshen ach tá siad fwy reid gunianis a bort ti hide mar sin filamud i rís ar Yaradín nic an yumara agus Stefán Tioge agus an balta canis sa chreif hindi
1: eisnach a séidin tra Stephen bei gaile i gimmert leis an chóis mas féidir rog wil dinna bilis a góis an nio an nio rod catisteach ag Sean Hurston grúte ag Roscommon agus a Roscommon er anunsi er wile dhu wasi ta siad i gimmert isteach ag dro chúl an wali wód in tra gaile i gimmert isteach ag dro chúl na relike agus siad iad Roscommon agus siad

0: angach bhí sé gar a cúil ach fuair sé cúlaí agus sin an cearú cúlaí ag diarmaid agus tá muinte na gaiile bheith sácht bléachta leis an imirte deanún sin agus ná scaoú gur chuinearas cumáin in iarráid be gan íon fada ach gur scaoú leob agus gur tugú cic siarghob ach sin é dhéana híine ag gaiile dó sé atá ag gur cumáin is sih.
1: Tá mé heapa gur heaptar gur an líorthas a mí thar an líon anseo ní dó an béidir go nachrá.
0: Tá níráid sin grúte go Hallington sin go éanaán tá sé lína ceadcha cúg méidir tuginn sean mar agus fáinte héanaan íráid le se é éanaán agus éanaán na duna bhelaisteach éanaán bíon contúirta gúna ar peidir goin cheadca an íráid go bhar lápáce cíítóúil punta cíítóúil agus punta th an teasna ag cíítóúil bhí marrágur a cúgur scóálathe ag rascomáin níos tá seisir scóálathe ag rascomáin agus cíítóúil le fála chead scór gan trúna dó Tá ag rascomáin sin trí chóín dé híana na híineag atá ag na gaiile bhí níile an na fórne ach éon chóí bháil séú me fiad caite ar glo se a croúá fáta Bolteach mhád th lápáce ige tiitu sin sin agus tá sí grúte ag rascomáin agus grúte cíító dúil a cáte cíító dúil agus pucíú é Cilín MacDavid Cilín MacDavid fágann teanráid ag rabá fianachta nó fahad le sé sé breannach bulan sé bhí farréir ach má antein countin cínte darafa scóga chéad scobhachanta a bhí se faoihhrú tá sí gotamach tá sí gotéir fóíil sin ceanile choréir fóíil ag na gaiide bhí sin sé cín choréir fóíil ag gaiide ceanmháin tá choréir fóíil ag rascomáin agus tá crothúdá ceún bé se beganí bhfuil bhí mar anrá bééis se faoihhrú mar tuigin gaiide cetar sé dionna leis na cicannaíach ach bhil teachtííach i grna ná dála sí ru du bhharáil le níráid bolta nó a fád le paraá garbháin inis tá sí ag dearmo deomúirtaí dearmo deomúirtaí a mó hípol na páce se a breanúhart le cinú nach chun se a bis an líine agus nís chu se an anhalfin cí agus an níráid falteisteach go rana ag rabo héanachan rabo héanachan na casathart rabo héanachan agus duna bhealacha isteach gúna hípa le is tú mór inis tá níráid ag daró héanachan daró héanachan stopín sin daró héanachan agus an réteir anghair go nníimirte an sin Stephen agus bhfuil méid focail aige le duine agus na himimidóí.
1: Béidir go máth ní anna cic sií síile má. Níl gaiilín fi láhan ná an déile leis an riochttatá res comíú tógáil an líthe ar a rihes tá sé crotha go leor leor febanna.
0: Tá
1: sé táhata go socra gaiile sí sa glufa agus beidir an héad scóir eáil níos sem an bebe chom rééis in níon cic seo.
0: Seo dearmaidú muirtíirtaí chear a chuúlín fáte agus ní bheith seohád go mén cúgiú ceáil fáte go mar dé ruda íon ehré go hiilegus go thomláin se dearma cicáilte lena fa lé ag dearm lá snachtíí a lábhar fúbáre a bhfuil sé agus tá sí gantamach a bhaide seoí mará se a seoí mará teachtamach cos an áirte agus fátainíráide leis ó óhachatíada seo duna bhealacha maicha gúnaí maicha fáda seánáach seánáachir agus duna a bhealach agus an níráid fácinn sin ige chuhaid le déí óláirta déí óláirta agus sé breannach sé breannach i ruocht amach atá sé breannach inis agus bolintein

0: Is it gali tachin keen air ruscoman e gla hamas glihe canis de crave pelle huige honocht hien de cardiac e gali do hocht e ruscoman agus bimud de rashish and dorilla gun glihishin heishn nochta achanish agus a kuige clog turmud arnai erne shumri nochta gun skelta nashunta agus idr nashunta a toffee railgun e gmorid de walish.
1: Kabani dirib. Captur gudu konverteirnach tair mod pleisiwr yn ymwy handeus holog dina on hanta fyr sara y dyr ydyn rhyf trnona agos gudu'r rytlid gwaheddin yn chyniad. Honni cybod o siacr tyn rhyf ar madyn anos mi eich gan chedyn y gwsiwr bos o lor leis yn ecyd. Cera o'n i ecsbon achos twys gan i cymac yn fod agos ta siadson tuc i rytlid gwa Madrid o tywyd siad cwrar quarantine yn ysbydial militam. Tuairis cítir nachhul cúri na hecide ar cheachtar gan na héirannaí. Jarvan Tardi agus Kirche Mó Callahan cum a íchach le fáil féchan le uga chúrs gwintir na húcrán le tanseo a gha le bhála go dia dír hain ach dúrcha nach me sé túrs ólis fí lahair fuin sórt íchach ta bheis i gest. Bhí sé tagars go huiris sa nóchtan na Sunday Times in inyartur cum a erig le fáil ag tefias na húcrán ó rils na héiran ach nach hui sé da tarigid nóg me sé da gotirais go dia dír rúchas. Dúrt nóchtáisi nach dörna na Híráine gwyr na húdrás hees fregra húrt ar a blána wal na státiantiche fwy gyr a chorla coga an vanerir. Hag a nóchtáisi nach le fys gwyl tira gyr a dýrwag a trása ar gyr a chorla sa glampar idir a dáhív. Agus byr anna prífsgelt a náisiúnt agus idir náisiúnt fwy lahar.
2: Trefskelton Deskert, ta corn fodi I he, da craif hinter kaidin na moon, buete, dun gea doidinuv, ege furden hiri. Treshen chlehe, vron garvak fodi I he, podi o geni, on corn gohefigul, era ahet hein, captain an dangen agus hiri, Paul o geni. Agus fréir ní raibh an lá le bochalí feicheardaíag an chumann sacair fánathe bháin dangan inniuh i gluthe ceannais na héidir. An scór fánathe bháin dangan a haon á an chuite a sé, be go hiile sport againn ar a sé a chlog. Scéaltáil an lé deir cóla carach agus cúnta Fort Lauderdale náfuil sé dearbhaithe fós ciocha an raibh nó ná raibh as peist I dhéan an irginibh a chuid trí thinne a réir inionad go nó an tíchor i gcairr Fort Lauderdale ach ceall mallart fianaise go fóil deir go bhfuil idir caitheamh leis an gás ar an mbonn go bhfuil aspeist ann. Cé gur seolach litreacha i fiche fiche cúig go dtí tuismitheoirí agus caimhnóirí leanaí a bhí féh chuairim na seirbhíse meabharlainte Cairns a dúisgirt Thiarrí i gcéirí

an tuisgirt. Tá achar ní déanta i gcuirdaí an ngáil ar olas faoi Finn Bar Hopkins de héad sa háach blion d'éis is bun crana atá ar dhéirí ó bhíte sa thairnam. Tháinig is Finn Bar go dearna ar an líne agus é caitha cótadú, bríistí ra helia, brága lia agus mála dú ompar aige. Tá Finn Bar sé trí ar airde agus tá féasach agus gruaig liathar. Deo gcuirdaí gur seans gur thaisteil se go cáircaí. Tá na gcuirdaí i gcuirdaí ar gcine bí a bhfuil olas acu faoi teagmháil a dhéanú lá. Tá pontí panisic beag na cuicmhíle dhéag tiomaní in an ngáil de réir figurí ó nuúdras am hábhail teart ar mhaithre. De réir na figurí a léiríonn na statisticí ó bhí anar go tús bhí ebran, tá pontí panis i ciribhíle dhéag seacéad seascas a seart tiomaní sa Hondaid, tá trí fonte finis ag breis agus 10,000 tiomaní. Tá corú tucha gin teach de déil a Poetic McLaughlin den ara ompur Dara O'Brien go bailir litacanin le go bhfeicis sin na foibaní trearta tá na lethar na huaia.

0: Nobertal a dian sa gushlan nu gar na galive la drumchul nu ochar ar amor. Be an nobert ar bun idir acol chred na gud ced agus acol ospidil na hosgal a gale idir a seachtr nuna agus a sé ar madin o delun gudí dair dyn. Ceaptar gudur gsa trí seachtr ni arb an nobert iana. Bynnag prífsgelt in iarhid.
1: An am sé an is bei se teimenacht agus gamalach ó jaas le buil bostí a gannacht agus a goige allahar ihe bein sochttas isle idir 3 agus 8 game Celsius le gwi édrum a séide in nníir a dua. Well ag le amas a gluhi canistach raibh pelle chuig go chonacht is iad galach an cín le farsport 3 ach gan rud a be idir na fórne ar fort na himre hín cardig a na dó a hocht Ross Cumán ag umnise. Ach sal a gur fir tús leis a dá a le bre an bud a siir ar an gluthe idir gal

0: nírad benach pogus é gaiach níí pogus berte a drona himara agus a fáilanta ar fóla chuide in sin kick sé amachchatá an toí giscipa chu fada le seánó ceala seánó ceala duna bhealach dro na bastí agus se aráb ó fionachta ar i gaiach a coi peabban te níráis tá déín ócéad in éí le sráb ó fionachta i gcéad a bhealach a dionna steach tiile gerannse isteach agus duananta i níáróhé fágan te déméí déíon tíó gun stúmór i rí fágan te póla chunaí póla chunaire ar an stú mór bolte nún agus agus in istá sií ag finín ó lei finín ó lei duan te damta beg sin agus he caiante a má ríis bar an teníráid go rana mácha fada le ceann nóí tá siad gotíach tíó gon cheir go cogurríéis agus tosin tead an nathir an níráid ag Cilín MacDavid Cilín MacDavid i gáiristeach a díall se héna Cilín MacDavid is deá seánó ceala seánó ceala tíiste sentar scóra seánó ceala seánó ceala chuáil go cheadcó an agrónna na dála is den sin ar iirecht ar fúil ó seánó ceala tá níráid háte leis ag Ross Cumán tá siad a teachtamach agus an níráid acab dilan óúáin na duna bhela dilan óúáin cicáteach an cín chuá le éana a gáil deide le Jack MacLean cos chuile sin níráide tá si go teach char an tíom líine cic tíom líine tótaí bag an író skipa ag Ross Cumán agus an fearttíom líine rá tóigi an áit certaí agus sin agatíad an chaise díanana
1: Le galíon an kick seo
0: Le galíon hiictar, imi si hapa go hánig si go bhróig a chianna í horachai ach tá an fear tíom líon bhaid níos gaudi go nimart na tá mi se ar a tíom seo gan fáist agus Ross Cumán hiapa go leobhéini mar sin gaile agus iad a gerar staidio bheag go chur san nimart in is scóra tastal go dóta ó na gaile bhíon seo an kick fast bug is deach a fad le Sean Ó Machard bug na chalóra na páistce teag an Seanín McCrach an cí Seanín McCrach deach a fad le Cilín MacDavid Cilín MacDavid ar a stú a mór Bertas was come on the host of Hodema couldn't tell you just like Damien Damien in a Casama Damien in the ball in the Roger Damien Harren last now shin score that so Damien O'Keefe got I guess Murray Rashid has that Stephen
1: Rashid has that go get a hopper why hit no killing killing McDade is to every here to every here Igna tackle is to cross pass a score my ho Damien
0: shin here in the shaft
1: Bhí sé testar nó bhí héad scóra í trí an táhachtta. Ní lána pointe
0: bháin. Ní lána pointe bháin agus cuí go nú me tá caite ar a glog. Tá Ross Cumán ar sí a dóiag, tá gaile ar hí an a seachtiag, agus tá póló chunnaire a fágán na páisce, agus tá cian ó hírnáin teacuí an páisce, i bhidir fiche teacuí steach, i bhidir hocht imi, cian ó hírnáin teacuí steach, agus a gimart hímpol chud a hansce méidir go náró se dína hárt, le cim finí nó lai hímpol ar lár páisce in sin agus meastú nach bhfuil cian ó mhí lia imi gan fáist Frisin henin sin feicim ceran ó milia imi agus tá gimach go Ross Cumán tá ón Mac Award agus ó Mac Award i gimacht agus cetá tíochtta steach i bhil an nídéag teacu steach go sinna Rúí Fearan Fearnaí Bhríd a scaoilú a bhaileach i gclub an láfaíhéire agus atá teacu leis sinis agus Tá go leor an d tíochtta agus i gimacht feicim den céile a tháinig isteach ar an na gaiile bheith i gán second agus an níráid cicáteach hímpoléir de lá na páirce an na bolte Cilín MacDavid ar a líráid bolteach an cín agus grúteig Ross Cumán tá líráid ag rúdaí ó fáú fear nach bhfuilach teach an páisce tá Sean Ó Machard hééis buáil ar aghlaigean tá sé hí sé dehagaúte níl tre ceartach leanana múid inéir an níráid ag éanam a gáil imirt bhil an tan sin ag fear na gaiile bheith sinna Sean Ó Dála ná thosa an cluifi seo ach tá teacú isteach Sean Ó Dála a cai gentí i bhidir sé an dálach teacú isteach mar lechúlaí láir agus imirt bhil an tan sin ag kick tíom líne tá go Ross Cumán sé éine a gán tá gan íthgeil éine a gán siar a haintre le fáinte héine leis sí tá sé i ggéad a chu budan seán ó ceala faíocha a far móra éine a gán tá se ná ag na bulachí sin agus tá se stapaí agus an níráid chorach an cí agus a bhrúte leis ag na gaiilemh bhain ní te grúte leis ach tá mar tá fáil don teid ar na gaiilemh cean ó dorachaí agus sé gearachil tíos ar níráid seo siad é cean ó hirna fear bhharna na forbacha teí an páisce le coplanúmad siad é Cilín MacDavid, Cilín MacDavid, cura a nair an chin, Pauline an orde dion teige, agus Ronan o dal, a bula fwy, hig sa, gyrwys a gotiach an cín ed, agus ni ro tadal le dion an orde da pida, a cha chod an nair ys Stephen.
1: Se hai e hasen, hasen, an cig sir sin a hort wai oed, bit sin.
0: Tá, fecir sem gwyl, tá wyl step wakil fel Gili MacDavid yn ish, agus an doctor teac i sleach, agus an reitur a rá, tá nimmer stopi, tá mwyd blanw ar ar agus caffer corlais ar chwyd ar fel second, agus sy'n rwyd ma fwy'n glog ag gwyl tŵnani stopo, tá si stopi ag cwig o hian, cwig o cwig, ar chlor na sgôr, tá Ross Cumán chan cín, 3-2, ac ymsan hian 60, tá ag na gaile fi, agus

0: Tá sin brena a fáfuí réile cí si a hógeal.
1: Ne ra a fé an tá an cilí medé a gé mar fiolu agus tá an gh be a bhfuil stepáína tá sé gé mar féhha.
0: Tigin ras cumána sin freisin agus tá sé de garastapa agus a chaid le seánó ceala bona faoi éanaine a gán ar a téhile an fá dena túrúda bheith chaúína le clufahrta. Seo é sé breannach díireach ar a stú mór a breanú le ha chiic síir seóigeil, sé breannach a bolla, sé breannach a ciceil, sé breannach a chuirdaí roiide a má. Agus tuí goite tá far amháin hééisrá gotíí ar fóí tá far le hééisrá gur kick áfuoin sa tainte agus bhleanaí gomachchamsa ach bhíon farraíochtach agus na dá láh mothaige ach sé breannach a chuir gaiach an cíine ríis a scóir le áfuoin te fáteigh na gaiilehí a gcuine na cuiite.
1: Sehí sé sin antácht a fáil híl me nu a tháinig chun kicksíar a dús groise tíí gonstúa bhíos letí lí an réit dúir athgal tíimi.
0: Cé go dóú me caite ar a glog trídóhé an a chiananaí dé go tána seán mar sin agus sin fiche hían cúín atá ge roscomáin agus lídé agus trí sin fichedó cúlín uháin sam leis ag na gaiilehí ag aráise agus sortar 8ú me dé fananta intíní marirtinseo an níró ag roscomáin agus se a ruúí fallan ruúí ó fallún bolintseachí agustá se gearna íróide leis tá sií leis ige a teintseachcha fa le éana a gán éanaine gán pes láh anna fes heboltisteach ige seantar scóranse láíar a ceartacha fáil dunta de roscomáin sin ag na gaiilehí agus is kick síúteachtá tá me go bh dtíar mar domisúirta a bhíáán agus budbrú go tála cinnte dearafa agus kick síirtá an go roscomáin agus ní bheith seáil go mé mu ar choscóir Stephen Japan.
1: Bé ag an dáach í an dota go gur sé seo an testnáach. Tá le bheith féalte tá gaiile tíopta éis tuí réis go mai a glufitá tá. Tá fá seaachú méag dé seála bealbaí fós.
0: Déach ruúd betáú fós a go leorrama fantainse agus an chiic seo áfaí réid agus ciceil athran teasná agus sin ciictas bunta athran teasná
1: agus
0: sé dara óléigh a fuí cen sin i chiaad scór fáte ag daracraig an tróna seo tá na fórne ar thó scórinseo trí a tríé ag gros gomáin híana na ídé gotá ag na gaiilehí cuiig go ceir caite ar glog agus seo a croúdá fláta cehíana se gse cean mór míl athir buntaach go lápáir céige agus i ggéirí go háún sin bhí cean ádorcha anníráid grú te atá ar a talla ag cilínach dáhéid ceteach ige chahada le dian mar fé fáil don téir verrta go bachta anníráid ag finín ó lei finín ó lei donna bhelachaiste finín ó lei pes go fád le cean áhirna cean áhirna antar scóra cean áhirna cean áhirna buáil go ceadcó dunta hir an sin a bhí fáil dunta ina gaiilehí agus hááil dunta ina gaiilehí thug go réúir a buntáiste caiisechail sir go dtíon dána cean denún sin ní dónam go chuúrise an cean na duúir chilí Macdáid a chu duú agus feici muid cartainse go áras cumáin feici muid cen dahééis ar gáta chu le hens go carta buí bheitán a cha níhechasad
1: heapútí tí gur bla lei a cosíán so hí sétí sa cean ág mór san éí hí seanar ar cic peanú fre sin na mthúmsa
0: hí
1: muil do bhhaha.
0: Hoscoiltágurblabíán Te an níráid ag na gaiilehí agus an cáta buí fáte ag seanán ó luúin marheall ar bhil rinne se agus an níráid ag na gaiilehí agus iad duachcé duachcé ag seanáachchaid seanáachchaid a chuisteach na líráid agus fágann teníráid ag líána sin rinte héineiste tá sína sé ag seanádála seanádála chofada le finan ó lei finan ó leiich a cean óhirna cean óhirna na breanúhí poir tá seanó ceige tá sé breannach ige cé úsáte se tá sé héanú riochtteach prebun teníráid teintseidir stú mór úsáidn se sé sé breannach duna a bhealach go máil tááilte agus an sin chuinte síos an chuis agus tá si ag déín ó ceúga déína maxíar go fáidir se dálach chu seánádála seánádálach ige an bharútha cai gentí a bhidir dóí cean ádácha tá si ag seánáachcha seánáachchaid fé seánádála seánádála aiblín teachcha su é déín ó ceúga Déín ó
1: ceúáú
0: má chonig me cátaú díomh agus tá ceapa go bé seanán ó luúad a rinne a sin níhé a chapáricó gáhhaid Paricó ó gáhhaid a rinne sin agus bé cinnta dearfa mór a bin cátaú, níce me cátaú bhí.
1: Bhilí go do cai sé cátaúthirta tri mar níana sim, íreachta bí an líorthil imirt ná an ferimirt gus thug sé maith ligeá cai sé cátaúthirtateach.
0: Tastef wakil on hein at the Mahapagabin, a Garabaganin Trokta, a Corlaisha Hoder Damien O'Kiraganagas, Nimala Dinavaska, Damien O'Kiragan, Ekal Heesmar, Tarona Makata.

0: Sig agus a hónáama caiige editíhlíín agus gortaí a baint aró an réitiód anseo agus a fannacht go méid farras cumáin na sea a chosadís, Paricó gáhhain cindá cáta tárra tárónan ó dálasú leis, Tá se an nún go bhheice sé cecha bhfuil déimion agus déimíon an sin agus choirléis a chuir a gúna iad agus an réitiód ará tá clog stappaí agus tá clog stappaí chuig adó caiite a glog agus
1: Ní thug sé carta
0: buí. Well, Tá mé cinnte go glosin se slúa, ní mála ba cine sin, bhfuil ní mála tíobh na gaiile bheith in cine mar...
1: Cén fá thug tar isteach carta dú mar bhfuil
0: do gana bóta má. Mar den me, mar bhain carta dú, ní ra an carta dú bháin, agus tá mé hapa gúil Paricó gáhá na fágáil na bárt cínis, a réchi agus chuidir sin isteach fáraile in áit. Cic si ar a áil fí réit ag Séin Bleanach an Séin Bleanach agus Séin Bleanach ag ceáil agus Séin Bleanach ag ceáil go hard agus go trín agus Harrin Sasna cúlín eile ag Séin Bleanach an séú ceáil ag Séin an trúnúna seo agus fágan seo sin inis go bhfuil hían a fiche ag na gaile bhí sin sí fuinte fiad sí a trí déag atá ag rus cumán sin chá fuinte fiad mar sin gaile go te chun cín an seo le cúlín amháin díist agus ceimeáil is leach ar a dárna leanach le scórnaí chuneáil go leorleor scórnaí anseo ag rus cumán agus gaile ach trítí dé ganna chéanana fiche atá ar chlár na scór agus an cantrin chu athran teasná ag Séin Bleanach an chiicicaachcha áfri réid ag croúdó ceú chu go séúmad caiite ar a glog. Mar den me trítí dé ganna chéanana fiche atá ar chlár na scór troúdó ceú atógeála ám leis an gicicaach se agus mar a dócinnte agus gopaí bei si caiite suasas agus an cheanse buteach th lápáca an chiicicaach bunta ag croúdó ceú. Tuí su gomáin sin ag na gaiile bhí dian mac fé dian mac fé bolte chun cín chu fád le líam mu tiad agus inista sí ag seán amachid seán amachid chun cín chu fád le cían ádorcha machchaid ag líán bhfuin tá dorcha tá sí fáte leis ag seán amachid seán amachid peabún te níráid agus tianse a bhealach tíiste go nína méidir agus fiche déimíon ó ceaga bolte leach ag déimíon ó ceaga agus bolte th an seaná ag déimíon ó ceaga ní an cad ééis go faoin gáin sin inan soch céar a Stephen ceán na henach le éon Hí sés na lein sé.
1: Scóíonnta sin á déimiine a cos lé muhead a gléán 9 na bhíhe sin scór inspirráidir.
0: Hííanana fiige híana ag gaiile trí trí dé ag ras cumáin chuige seach caiite ar an glog agus an chiicaach a bhhaidníos go puíbalte ag croúid an úr se croúd an ceú ball an teachtíireach ag céile me go chií agus inis seíad a ras cumáin ar anionsa duan áúáin i donna bhealach suas chun teachcha ag líhanana áúil ruúí ó fáú ní héán ach sean an óúin sean an óúin i donna bhealachisteach sean an óúin isisteach chaáda le darm a Craig darm Craig a ghalbála chuáin a ghalbála chéile caintean iaróid amach hinti nimertin sin agus a rus cumáin a gachúr sanna iaróid amach go lárpáisce a ríist agus tá sí gotimach a fáda leis a bhar mór lárpáisce cít ó dúil agus bolin tean iaróid isteach chuig onadaí

an clogad sis go céir céir go hání a sí gotí sis go cú céin agus sal staúdíistí agus sinna rud leis a glogse ar a leid níl tú chudá mú na tada mar ré agus a daró héanachan agus tá hepa go gai an fás go ágal tá réú ará a go gai an fás go hágal ní stoi go gortú a bhainá chlagan agus go gaiisi siad cinú gohúil te ceart agus féidir go fulatáid níl me cinnte mar tá ri me gom agus táionadí teachtaisteach na áte agus a réú ará leis a fágal Páske agus a chola hens mar sin go méidir gohfuil fuir agus onaí fola teúisteach bfuil túmid onaí fola réchaíir teúisteach an tegros cum an kicksír isleachchatáón agus na gaiilehí nu hasas nemmartil ríéis tá clog choigeach ag Seán Harsan agus ihidir fi cúige tá teí an páske agus sinna trothúir macwahefh teúisteach goras cum an chiici a bolteisteach ag na gaiilehí bolte bhád chun cín imdádí na gaiilehí go tuisí glantamach cumáil agus siad gaiil agus tá chepa go bé cían mac ceún a tháinig isteach mu leiscail cían mac ceún ihidir fi sé ní fi cúig a tháinig isteach go ras cumáil an uair sin agus tá seiste head abá cin is tá níráid ag lechúí láis ras cumáil sinna rón an nádáil a siar a haintse leis sin nimirt agus sean an ó cuineán an sin siar i ríist go fada le sean an ó luúin sean an ó luúin i maichar ag líán agus seadad ras cumáil a duna meach isteach headad a tí bhile an fás an líráid choúna go duine agus a Chain siad a díis cosint na gaiileh a se a gomáin sin fao leáid agus níráid ag sean an ó luúin a ríist an níráid bolteach a fad éanaineán agus a riochttaisteach inéidir leis tá líamtíada líamtíada casan teachcha agus muinte na gaiilehí cheappa go méidir go chuna se níráid be go íon roiáda ní a réúir gon túnim chéan agus tá níráid ag sean an ó luúin sean an ó luúin ag gearisteach ar híh na réile céine se agus ros cumáin i gimirtaisteach a deo an taobh sin agus iad a gimirt agus a gimirt go bheici siad gúil Dalacha go blescóra emsú trí sé déige agus go dó a fiche dó ag gaiile ceán mór míta háir bolteisteach chu duta sí tuta sinsteach tíra chu donna pasta agus sin scór gon siadcó forte agus cumá forte ag dar ó Craig dar ó Craig sin an tríú cúlín wel sin an dána cúlín a scór háfuinte forte ag dar ó Craig an tróna se agus sin trí a hochtté ganis an éid dó a fiche dó agus cat a caite ar a glog sias go sé caite ar a glog agus sin fiche duna mé gan seicinte mar tá an níráid ros gomáin agus tá sí ag cían mac ceún cían mac ceún chu an talú go fáiltach agus is cicsír atá an go ros gomáin tá sí tu an cí mar bhí cicsír tucaí agus bhfuil déimin ó cear gan faoin na nearad ríist agus inis tá sí gote ó chiici bag nach taobh líine híomh ros gomáin gan fáis mach gotí an líine bag nach an stú mór agus seanar scórinse agus seanar scór dúbailte ag dtíar mai deommúisiirta agus tá sé tan annaad a thugeal ní dólam gúil an cúbáir tíoach le teanse thugeal tá Seán Harsan chu se rá catúí thugeal a sin ná go thara líine sin mar sin má antré a scór fáfuinte a bheith anseo agus is madíir an ruúta taidanta ag déimin ó ceargan a sin an cantra bolte ag ómbaartaí agus tá sí bolte gorí agus bolte th an teasná ag dearmadómartaí sé cin go chuúí í fáte ag dearmadómartaí agus sin an dána scór fáfuinte fáte sin si a fiche sin fiche naí cúí inis atá ag ras cumáin dó a fiche dó ag gaiide mar sin cúí bháin farrasá ag ras cumáin si go seach be nach si go hoch a caite ar a glog an chiicimach tóí ag gaiile agus an cic taobh líine ag ras cumáin mar nírá gaiile naí chuneolaiste agus is cic taobh líine tá ón líine ceirh a cúig méidir an líráid ag sean an ó cuine ceanín be gear fáinte héine lei sé agus siadad ras cumáin ar anútíí an líráid inna sé éine a gaáil éine a gaáil is leach a fád le dearmar domirtaí dearmar domirtaí go háir go chríth an seaná an seaachú cúna ag ceirtíí na fórne dearmar

Agus tá sé ag seimbliana, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais, seimbliana agus tigin Roscommon, go gaithe siad cicá leo, seanais,

0: I was halder in some care of Holly, beyond chanted Chinagali, Kurtishin Hilma, to hig there in way, Hillrest come on, Hulder the Gimur to the food of the score.
1: Well, Tajan the Keller, a mighty Boskin, Hulder on your Gatu Velga, August Brata Homor, Hulik Media, a mighty Boskin, Egros come on, Liana, Tajan the Keller and Ross come on, because Kim Falnachnach, Talkreve, Hinchin of Hugia, Gru Jacob, Gun Hedward, their father in law. Tá an chríomh fao scóir acu, tá an chríomh manú acu, agus tá siad an ríche a fel gúge chonacht a fiche agus a fiche sé. Tá deire le gaile agus an chúcíne a sa chéile, cóhárd a chas le ras cumán, champíní, síntrid pel an chúge, gún bhliantra, a dheis a tu bhar is data.
2: Gur an míle maithead i Gearóidín an chluiche go dó an sin a Roscommon agus chluiche ceannais pela chuige chonacht buta ag Roscommon agus gaile buta acu gan chéadúr ó dhá mhíle san ní déag an scór dearnach an tine ríist trí i fichi híon in aghaidh dó i fichi dó agus Roscommon a ceiliúra i bpáirc de thíde. Ach sin amh chinsa gan lá neam bhuíochas le chulagan a bhí gobair ar an gláir am an tráchtaireacht a bhí Liam Mac a Mhuir le déaglan ó cuil, mac darmach donacha agus Gearóidín nic numara le Stefan Seoige i mbun teicneireacht inseo gasla Bhí Colm Healy mar chuntar Craolacháin, bhí Neasan Nic an Rí is é Tammy O'Hallín i léire an clár inis agus an numad hééis sé séachlog tuair mod ar náid ar na siomraí nuachta gan na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta atá faoi réirghain ag mar i do bhalaís.
3: De le tuair tras agus go mana díoríb. Ceaptar go licar an bhirt éarnach atá ar mád pléisiúr in an bhí han díos ar thalach daoine an henta bhír sara i dtíir den riomh tróna agus go dúra ritil go héann in tsinead. Tháinig go bádaisteach go dtíon tilan ar maidin, anas mí leis gon chéidir na go siúr básáilara leis an eicid. Chéireagh an íag Spáine chas tús go tháinig mac an bád, agus tú go dhéanta na ritilt go Madrid á tuair siad cur ar quarantín an ospidéal mílatam. Tuair is cítear nachhfuil cóirí na heicide ar cheachtar go na héirinaí. Cur ar quarantín iad nonad go chuid aimanach na seirbhíse sláinte na rugsa dhála agus cuineor forsúlarab ar feith rinnt seachtainí. Dúrt nóch dáisínacht urna na Híráine, gwyn na húd rás eis fregrúr tæt a blán na wanda stá tíntiche fú yer a chór le coga an bhá nerir. Tíktur gúr tógum fregrú gulacht adrasgána as a Pakistán, agus gú dúr siatsan aig gúd rás verika, agus gúr tsa yerhú gúr í dyrlis a gógeacht a lúg, an klampulis a ljubán na mask, agus gúr gíntu fúi gúr vétach báid gúr slán sávalti a rí chélis harmús. Tá na Iránig gearan nach níon íon phléagadí i ríist ar chlár núclach na tíre ná ar ábhar chonspóidecha eile. Jarvan Tardrigus Kirche Mo Callahan, whom I eke la fall, fechen la oga chors gwint in the hook run at tancha, a galawala gudi deed hain, ach duce nach meshek

agus stíl verréú chusá fásta aige inta inta jazz a bheith géiste le daoine mar sin a bhfuil stíl agus na háirin jazz sin acu. Well, ceár a riala ina sibhéis agan a Zoe Conway agus John McIntyre agus tá réir riadlaú in seo Kilkenny Station agus Lally's Fancy.

0: Coaste, pistol the pocus, call on the glay. Popsy gonaddy is buckly gonorby, sked your och nach shoddy, mordin' his tail.
1: Caiu go sin tainta dóil cé déirú na seoidí mar in istarce agus bu sin mar sin feit a cúlain is chuna mar a cholamid sin leis an áin mar in istarce agus leoga cholamá sin go minicce catlín ní chuhlain na níon agus mar an ggóil seag dóla brean fast agus a chlána le go léir chlán inta inta ceol war agus chlán inta inta bin agus bolam le go minic ag gan reachtas agus leoga bin se do bhhasan seo istí ag féle choirí agus éte hamar an fásta. Leanna mar ré inis le ban bhfuil gaalachaí le duna ngáil fásta na seo níon Tommy People, Siobhan Peoples agus tá si buúinn seo le Marty Ryan tá nidir leiciise agus tá an box a ceol agus sin agus tá trí riile chuinn seo ó mór de Diamond agus de Skylark.

Cad ma fósú ar a téileir a dear siad brion ó háre a cholomidin sin agus a cuidú leis bhí Christine Primrose agus hannig sin an lúiasca sin ar chur a bharte acu má an torras. Well, sinna tám ráite chár de gael, ní bhín se bhád a gális teach an seo, hain ma bidir herid de sin pís a le galéir agus chur sinna tám a sea go hínta jazz. Cai ma crínú suas agus fuí ce más lein le bhanis le fear comasa ar an iad a gwór seo Gary Hastings agus a gair rílige The Piper's Broken Finger agus the old road to Gary. Good day, Chef Slane.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluiseisib na réalta móra ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachí ceol agus blúdiní ólas fai na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bain real to shin agus tillil an chosh leclish salad a glor on borg an Asheville shin scan hiul tira lumsa joe chulidaloon idir an leis hineag.

0: naar het Markman Skaart. Dat je voorbeelden hier niet, dat je voorbeelden hier niet en dat de duur ook is. Twee naar blij, is je de giris was gewerkt er niet welke jenna.
1: Wij boel, jenna, wij je hobbel, ga homlunch die hier niet. Vin spay lost. Agus vin a jrella ki chichim an ursi ma jedi.
2: Well, shaw gurgin you image an exotic gurgin ye.
3: Beater, yeah, that's a nav cut into and shaw. Vin she in Nishgirt, New Europe, no, San Afric.
4: We wish you gasta, you know, one in the gasta. I guess not a way a hewler fat, you know, then you go to argument.
5: Yeah,
4: you shouldn't do it as an ash. Tahan in your gasta. Anyway, Shannon,
6: I've had a vision of a hair and a chump award. Hey, then I should listen to my genuine vision. You're a file, you make it hat to the foot. You're a television and a foot part of Michelle is a radio foot part of us. That way, if you want to shag as a child, one will be shed.
7: Buirscíal tú lún go híne ón híne go mbeann le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, lomsa Michelle na Gríona.
8: Tá sé ceadú hoisin nuí agus tá tú géisteach le idir sin iar.
9: Na deir go dtí sean teachtain seo ceanan is ó bhaid den mo ghaithchéad go le cíló sús go dtí tíche go le cíló. Tá sé tún go láidir a dtíist. So hí céad ceanan
8: sin taid is tead na Mangaré.
10: Mangaré, sé, sin focal dúsach muidir go minic fádo. Agus so i grás bhaithin níos leis focal sin a rás.
8: Tás, tás.
10: Agus bé na focal chas sean sin a chanera, dar nuk bégul dín rás ag gomór a gónaí.
11: Ca tú sáid ar ina dús go eicnig a hún a lónaí fáid cimá tada gil herum áll. Agus ca tú cíní ina sinu bútulega lish neach nún ach vor. Na divinsa naim sigo dunas. Tá mí sin tine bráir le de hí sa tosa Európa le a chuir málo bíor sé grán, agus tá san na bráirm sa é thuúrtaach gar go málo le Rópa chuir máach.
12: Fíor an daine cheisnar an táar fad cadhín sa le ní sé mbunúil tú ná an fóil nó iba chuí nó bhaine bhad. Ach dún daine dearmad ar na bunrodí freisin, like glossary, fati, rice, pasta, tá go leor gan na bunrodí rán, fós, tá mai ná ichi.
8: Pe bud a leabhairt faoi chuairsaí sláinte agus foláine, chun amhaid súla chuairsaí feilimeiricht. Prehe bod jawr trahola le panel cantio di oam gachéle, níl mwyd an dermod yn y ffoclo na yn y ffrasi, agos cynio mwyd an olus sib fwy imachti y fes y tarlws y bobl. A sy'n y lwg, bagain cywod, agos le cwnnw de, nart brig ysgoed i ffrysyn, sy'n edrych sy'n iawr, o lwng gachéle, o cerwys yn lwg fyddi cerwys y de, cynio glwysyn.
13: Tás an hart a thuganais agus é nám don Claire an Brian Gaela. Claire ceáil a thar a leithir ag na cóil ní guthlainne.

Chiad míle fáilte roi bheith stracadín brein gweil a chachárda lomsa na cónaí chúfláine. Tá súlagum go bhfuil sibh gomá agus go raibh deire seachtainna dasagaibh pé áit in a ráhar agus beta libh an sagadín na nua chlog an nocht le ceol agus áráin a gom díomh. Chun tús a chur leis an gláir mar sin, beidh Dylan Carlos, Cian Sweeney agus John McCartan againn le rialanna. The Humours of Bolton Street, Whiskey Hollow agus Brendan McMahon's a tar an album, The One After It.

Binne gaibh in de scahal agus a chairde an son le set ón album The Dark Well. Lean iomaí de rá anois le amhrán na nuairse agus is go síle Denver ag bheith

0: Sheval be Nicole ni guchlanya or no ya had a Claire and bring gala a lehead.
1: RTE Radio
0: on the Gaeltachta. Tá sé an nuálach agus is sé bheag RTE Radio on the Gaeltachta. Tá sé an amhainn is tan Claire to Kira Chide.

Clifin ar a tad a tarlu an ar ír Nír chep me gara mor an comair Sosgar o se Nícha nú me catig Agus vi fwyr Arsenal Cool Chartar ochtu tri nú me nôr dachin Agus fwyr West Ham Cian an chin Agus ila gara sich maal a wak tu ríf Ach ní ro Dúr ugur dán nú fáld Eri gul báire Agus káu nairi ar nó Agus tá Implucht ege Sip sé vins gal anacht en blacht ige sin gon dram gon dyrin ta na fórnia gos sís ta pere bali sís hana Burnley Wolves emi on brifrin agus ta buil West Ham en ish gwaith di sigol sís ach ta pisa mal ag ol fós gen ach ulan ach ach lefa beidin nu tri ira nimert ach dietach sír sin ag ol sís agus dietach tatan am hatsbar ag ol sís ta siat sanna gimast sanna imoir ach a ba ta siat gimast yna I Crystal Palace nu gyan a kint marsin ma buon siat sanna bai anchant Jacobson Arnoy ach Sinne a chéhúil cuasaí sport agus an nóáint go má céna. Ach ní acha seo go muidir eici go. Sead a rob mazel agus don't wake me up til bhil an din seanan a tair anseo ag gohain cuppla ceanna le dtíire chuna dhéan sin go má céna. Mar sin tugaí chlóisiúb seo.

deacht we choláin in seo sa radio do chacordia sa radio i d'ir se in seo nis col muid i gol in ir seo tá tá muid i gol geistach le níomh linn tá se ochnú med gan tifi ceo nach ceo ar vín sa táma gimucht agus clas muid cúpla ceán bra meirach in seo wai níomh linn agus tu cúmid i reis in sin beidir ar bolín bóg le éman mac donach agus cúpla ceán gan na bellaid agus son oin marsin turigí cúsca níomh linn a dosach bóri

Sha Eamon Macdonald chun sin agus deacair de na mach cé aca bór an istise agus bíon cheán héine chalagóine mar a bhí ag Burnley agus ní aca méhvernaí gur sé teo bailí mach aga bhí tú cuartú ar nó é When I'm Old and Grey ba ELN an aghaidh sin chuir muid amach an sin an Family Tree chuil sé béad a críoch nó suas an sin leis agus go hálann ar fad agus Tipper Rary Born Johnny in cheán sin a chumse faoin mhar a bhí pósta ag Antin Sílim sin agus fear mór mar a bheith sú leis i techtasta bradáin i bhíán ó hífna homonachta ar nóí agus mhesa bhí a gobaid agus scríb sé an tóra an sin agus in céad gan holamaid Aaron's Lovely Isle tí cín álan mál an sinach tamid go leifeh go suas agus fáin leis mar gúil cean teach isteach an sin is mo chóir agus tá ceanna leis din seo chuir is muid amach a níon díirichana íiad chuir muid amach Plóran go chuid Big Tam le agus be margúine le sir ceanna cub agus tás a go hé cé ceanna sin a chuir muid amach go speisialta go bhíal agus go feigí í lorcain agus an chláán ar fad was an sinna sena féistíine sin ar bailín beag agus ceanna le tá teicis dechan seo ar na dí de siad an radio bóhailem iarata sa chuir isteach go gráine ní gónail i náthe ar i gearún rua ba a lobrithán nó brithlán de máirte thugan le grá mór ó Karen agus Missy chmáis óla isteach ad gráine ní gónna le glán mór an chearún rúa agus me cínú ar mhain me gerfa cínú ar mhain ní me teach ír eis cárta am hain fós ach cén cán cén tóra na hainioch le gráine mar ní raí an óran írta inseo achan sin chuinama isbrá le Mary Shapin Carpenter agus Down at the Twist and Shout agus bei coinín bagale díirach na ie sin mar sin sé tseo brá meirach bíg ír an áulár agus díirach na ie Big Tom agus Margo a chadosach bóide Mary Shapin Carpenter tugaí glúisiú.

Chas atiet agus patiet agus jevin agus snedan chenar noi kilin agus an toran an leave bari bretort an chlar agus kianch gribe bagna chancho o hi voran ye chomor pink kolantis a horas an no medele mud agus sulam garhanya marau kiol an ochli men toran chenar noi komta ek shonin geigin agus nien chiet kian agus lakunna di na in kian diar na chomoshe ar noi shonin sulam gulchag ma gamemish kan klipar an da shaktane tugi ari wagi pain agus ka chile agus I wagi. Thank you.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaeltachta.
1: Se begéisioach le scona seachtain na gonhréile ar RT radio na gaeltachta agus éismúidir sé an gláir siúlach scéalach.

0: Eisteróir idir ferdúlra, beidir nach san orsin listáach se héanaach id buna agus réimsí spéise, pééisce le laín sinis le petfili ar an lauras déanaíhig, Food for Free, fáil sé de O'Brien Press.
1: Well, is le ré maiáil ar na bláthna léana na tuthaí fiáine, chuna si de éhint an béileidis maiála ru, chuna si de réiteach agus iad a choirú fianna í an bhastú agus iad úsáid mar lasra í agus mar té nó licéir nó ní le héidir sin hawas ghaachiaan fihid tis na tarhi fiáin is cmonti a tar fáil mo himp na tíre I miag na ghaachiaan áit sa tír le héidir smer a dó abur caisa wán smer a trim bláhad sim carigín daidisg ní le héidir sin tar fáil go flúrsioch I miag na ghaachiaan áit sa tír agus sin is eis leawir táan
2: An leabhar cócara é?
1: Déta ar ág ar leabhar cócaracht é, tá sé sin fír, tá anna chuid recipes ann. Ach an leabhar tá reint ilioachta agus reint véleidisa, cursíos ar na tarthi seo. Agus is dóch gaithe tú leabhar cócaracht a hort éir. Ach tá anna chuid disreadisiún na tír ann, is fír am héin. In sin dáir hama agus bhain is antaine bheith sé dhéanamh agus deirtalam gúid sé taine bheith le léamh fiú bháin.
2: Cén cuinar tháinig tú isteachar an lúirte ar fad?
1: Well, bhí sim ag an mí gónaí in sna nithe seo, bhí sim ag meithir. Ní raibh mór an óolaise ag meithir is na dhéithe seo, ach bhí sim mór ag antam, agus bhí sim ag mór, áolas gach éine ag an dhéanach sí sua as na smeradóba agus eile. Agus an sin úr a fós mé, bhí sim ag an bhain chéad antam, mar bhí laias nó gó na tí ag móchis, agus dúr a bhí mar an ágóni an seo sis chahar, agus túram agus cuid na séflíon a hén hógmar taach sa túa. Agus os ar égur efo mar a mas a túa, os ní mar ag bailiú, agus ag cúrdú, agus ag coidrú, agus ag réitach, agus ag nyer a bairú, dúr an lín hén, bachordún, leabhar a chur

0: Cineach na gaelge ach go chair.
1: Cén fágur thugtú faoin gaelge, aber ní fear gaeltacht a thú?
0: Ní fear gaeltacht a mé, ach bhí gaelge ag maithe néhir agus ag maithe na bháthir, nuair a bhí mé óg. Agus is dócha gur fágach an bánam, Uhushud for me for Greg Uhushud. Achis is fearam ve shkriya filiach tas Greg an as beerla. Tani shega morlam. Agus is toka niran shedan sai sintin at hagam. Dila saum vahe a kyaart yam fa ach beerlam.
1: An dagan Greg in yis eska kut na an beerla abir?
0: Tagan in iliacht. Yis eska hum na sa beerla. Tieren hen quill an verle gomserenas roa bi beder han filiachta skriva on is bin filiachta verle tacht

0: tan atmosfér gaeilge sugalosta skjálave en gaeltar gaur bælach vexin gaeilge sugalosta en hein kamara så edim gudumtsin takjucht vorgum hein er vælach kins edim tugul pobalar at atar en khoy kegur bjoga khabejre licht de jaur kegul an khed jaur eskime bæna ina skjálta de tashle livach ber geit vlien ach Tú mógus sem beidh nach léidir sé, achar leid bheith tígan siad gúil tú ag shrí agus tugan siad is dói ahantar sa cíns chói tí réan chói.
1: An cúra atá ag a leúr sin bocéad potín agus gelta eile, dér hingur cúra conamára tán sin?
0: Well, is fíor sin is dói. Bónáis in a sgelta tá siad lónai, sa tíu hír cat gá leúr. Amonait is fuin tú a tá, keg will rin seg a bainte leis a gáhir. Agus tá peide ar a leida bet a lónin seo a loimreach. Ach is fuin mai tein is smú a bhí mea caint is dói. Fuin hain agus fuin cleacht agus an taitam ar a seil. Go mi mea crohu wai sé, ní heg will meag sé sé sé fuin mea chuid tahi hain. Ach ta mea crohu om chuid tahi hain. Agus Bíon an chuid go na háit anam nach atá samáile am ein héin am a chuidim bíon siad lúite an. Ní hé go dúgan sé sin éon tábacht áraz gwaan sgí na tádan nó go mín sé lúnin san áit sin nó gur dúine es a gantar sin atá fwy hrácht am ach bí smáilam Wel, is uit de en haar daarom heen een loo aan.
1: En wat is de akkere dat je screen over klee, ik heb me zo fijn oren te, na even een rok. Gewil je aan fijn, schrijf, go heen rok, je schoomra, aartegen, is kan een teampel er. Agus ik ga screen over taai, go brengen we elke dier, en gewil je harve vier, gewil je sin aan de goni.
0: Is kids in Gorfira sin ag gdiór bella cahatú gdiór am a cha le tein dúin sa stéach a siomra. Ní gailin sa sin orm sa chorba chamara. Ní éidim uegnach na éin ránach ar éin velach sa gás sin. Ní éidim gud me dzeil sa maha an bábal a chorba. Is brálam bheg cha úrint an chlegin í chéile gobrish am hain. Ach ta min an gaili maha sin agus gidaan a wainta sa síl agus lautla dúin agus sigam dúin ag chuid waas. Sílim agus a jan tautach gud dí cha. Ní bachan an sgrí mar mech tishkin dat ar dúinach da stoi. Ní éidim hén zingan tú gur síl wegnach an síl atá ag sgrín ar a chorba. Ach is cín sa go gaitú go leor am a chá, mar tá ráit am is dói stíl at hén. El ás fóin gaelge, mar i chéde, ní éidim sa mar i chéde, ar velach beidu zingan tú gúd mis a chur dal am olo gorm hén. Ní maailam sa bheith baintach le comoin agus le glúsach dígus rúdi mar sin cegamím a gael gud zí crinioch a joam gai chéle. Ach ar velach beidu gur brealam dal am olo go chorm hén, agus nach gúd me gíar a droch stáid na gaelge hiskin sa gart, gúd me wadni sásta bheith ceapa gur mé sí go phobal atá sách farsing. Agus sin mar a bhíam, agus muid a cains éad na háit anam nach a raibh seo. Ar go leor bealach is go na háit anam nach a mo cuilin, agus go na páircin agus go na bóirtíní mo cuilin héin. Thar aon áit éile a bhíam sa scrí cam herá. Bhéad go rud eistach a sin, a chéidir mé sin. Tíngan tú, chunis siad lúcháir arom. Ní hé ar bealach román sa chorba. Ach, is tóilim go dúgan sé cinn a láncuid a gomar éanche agus go éidim a gí sin nach bhfuil an síl chó cúng agus béidir mach duine le ceapa é bheith go fiú is túil i scríon gaige. Ar bhealach dígan tú chomh fhadas is amháin seo lom héin, is cumalum sa cén tanga a mí me scrí inte chuir ríide, mar chomh fhadas agus a gáin seo lom sa tamé gí a rud maithaíon agus is caiblin am héin a bhíon sáán agus ní caiblin le éon scríon ar éile ná le éon tanga éile a tamé gí a rud a chén íon chomás tamé náán agus da bhrí sin is a gúna gí a bheith chur le áilecht am rud a tamé agus a náhar sin mar bhíon ána cúpla dina gá láhúrt éidim gur fiú é íon
1: Ach ar rí nach bhfuil sé tábhacht ag dún scríonóir, cúrsaí stíle plé, cúrsaí scríonóireachta plé, chaid tú teanghálaí an bhlé scríonóir ní sí ríist chun cúrsaí litríochta plé leis?
0: Se é sfíor sin go leor, agus sin fá gur me an tásta ar go leor bealach bhfuil dé seam, chuis bhór gan ruda sin íon sa gólaiste am héin. Rud tá mé íon sa gólaiste tá mé móine teanga agus litríocht. Na gaeilge, agus ar nábhar sin taid sé seam

0: Ma isachta na mechleiset ta ismailum session go mor camera ta gelior lor din bin sakan go session ta ruin sele wul sa ta ta an kyolun yel ta le le parigo go kon ire go teori go go marshinde ach er leide ta ta ta dawr na na ta res on ta ma ach ta klen kili go han wa shele shele go ta wul yaur she ke go locht on ye no
1: Pat Feely, a kindly couple of scrivener, a limnach, sheer, and some shacht of thee. Nish one Padraic McPirish skal enna a ranlach a malaclia sivlian ni jug sa hearth. Kegwalan skal loite le ra arnain nismona etrbi ele. Etr wugchi sivlian ni jug sa jay. Sho lirvas fadig McPirish mar wunchor agas ejagasor. Corre in ar lahar eg mihalo hunachain.
2: Bert sa studio nish, brian shoye as inishir. Ír scoláire do chuid an fírsig a scoléana, agus Seamus Ó Buachalla cláisteanna tríóide atá tréis fé déanana taide ar a bírsach mar i ddicha sóir. A bhríon dá bhhéitimiis an chéad cheiste chur ortsa, cad é an cineál nó an teora bhí sa bírsach?
3: Well, tá mé campa go mbeach an ceart agam nuair i ddéan go mba tó múntóire. Tá sé cliste am ó ghaon eile gur óradar gur múntóire chumá agus heas a raí clár dobhairí of

Gur heste gan pírsach go mechan scoil neachchasúil le scoil eile na tíúgus a sin ráiteige, si sin nachrá ggéisteige scoil man scoil eile rachtáil cosúlis na cíine san tír a chomháin go meoh bé mar ngéil go ann. Is scoil as an cotíintach a bhí ggéisteige ó hehan na dachi sé agus sílam go réir leis sin dhéanamh mar hapla tú mé sampla bhhain den rud. Thnig cuatóirí an go minic as gachéon cheart an da an duine an Égypt, Hagak kigri de quid an vóide dachis, kon skailéiskint, hagak dina an Amerika, an lau dasklen skail vi óchtarán man senior Tess as Rochelleon, e lauhet an lau, agas trúr sagart, bécht vléar tlíoch, agas fáras konde hligig. Freshen, hukuk sé kuryd a gwini tachta stach, agas léacht an í le lau hortus na skailáirí. Ní fír freisin rud a dúirt go minic go mbeadh smacht a géad aimirt ar na buachalaí maidir le ró a tluichí. Bhí golf aimirt in san scoil, bhí sin ina ceiste amach cricket aimirt a bhliain amháin agus cruig ceiste ar an piarsach dóit sé fagann sé sin faoi coiste na scoile, an coiste mac léin. Freisin chuir sé béim ar an drámaíocht agus fiú an dairigh le mic léin na scoile, dráma chur ar fáil ar in Ortland na Manistruch. So ar an omláin féit ar á, gur scoil as an cotíintach de a hef, cuid vá i gnéhe de chúrsas, de dachis.

0: agus mar sin de ar chuairsaí litriarta. Siar sa bhiáin ní déag seartó ní, fáil siú scríú i ceair, agus lór Gabriel Rosenstock leis an agarthór, sin ó mórga. Farhfuil cáil na scannán níarta é fásta ar nóia.
1: Défór mea, an fáilteachán is déanaí a chún, scríamh a ceir agus an teigarthóram sa stúdio Sean O'Morga fáilte rót a cheáin.
2: Máhúd.
1: Catáin.
2: Well, Gabriel, tá scríamh a ceir an da nolig agus tán bheacht a san agus bheacht as na fáilteachóri é bheacháin. Catá gom am líana. Well, tá tam a bra ríis ar an sean irimle mar dearfa. Nú a líocht, nú a fróz, Aistí léir vasa, aistí ar hada siún agus léin na gaelina, agus mar vára siún ar fad, sé crílár scríbh a cahar ná shraith aistí ar gónló corcra a héil agus a héir. Sin eich bod nôs a gata agam.
1: Dúrís, sir efra, bhiog sím a mús glíach san air i dír seo an tradisiún im líon chamóra vrehe bin an arig a nói, ach an fyr sin gyr?
2: Is dóilin gyr a bála fyrringa. Más bún machine níor dine gáin chlár telefíse ar, is beog trácht a dine gáir ar an rádio. Dí fi gá aiste bead ar san Irish Times ar, agus dyrtur gur a bead an lo corcra a chur baun le lérvastóracht, litriachta, satírsa, gaháile an gáiling agus beadar a mér le chó má, agus batla mar lí. Tá sé me has fashion slocha. Agus Batlam son, agus sé the innocent son na iri ar Scottish Scolari, Sean O'Toole, Brandon O'Bokle, Calvert Kearney, Declan Kybert, agus Gerard O'Toole. Gnéithe féile, nu gnéithe áirthe da héil agus da héirí chorchara a Skaga agus a Vass. E dros da vet mi sér dere, Sive no áite egan daldo is star litriachta na tírsa, gudísa, sichéadsa, sinna vír.
1: Agus vil pictúr nís am a láin a fachta gud hén?
2: Óstóin am gúil. Tá sé as fashion, is léir gref sé a kóng, is léir ó hef kudin léir vastóruchta gref sé ró kóng. Ach mar sin hénig, is bjog dine in éring a növ, nú le blienta bjogga nós, A skagen litriacht, a skagen politiacht, agus a skagen seher skrinori, marien o korkra. Sheshin, es bug dina satir.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéalteachta.
1: Tá géisiocht an riis le scona seachtain go chréile ar RTÍ radio na gcéalteachta agus éis muid an riis leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruúla an chláir se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fé láthair chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

dúchas caile dún mar aon leis an tionlacón chumsíí seo gon tionscadal ceol nó bhíó fuistúir ímar méach sem líon fiche a fiche hían. Mar sin an Stífort ó Gillian O'Malley in seo.

Andas Tankerbeen or Mohor Holomidin Chin Erdus, Agus and the Yishin and the Holomid the Blicks of Mayo, Conachum, Johnny O'Connolly and Chin, Guspecial to John Blake as Cantor Heltmach, Owinter, Agus and O'Farrogo, Agus at Ogu, Hall of London, Achanlai, Egele, Yerer, Nahedin, Agoni. Well, tut bhí sin álainn agus de mé ófling a tháina matáil sí Lisa Kelly a chum a seo, bán chahar na mart a tána gúnaí hos a nácail in is, agus chum sí a seo go láhí ó hér sem líon fichi hían. Agus in sin cas Gillian Reel in a dhéisin agus sé sémas ó hénachán luamuid níos túisge a chum an Reel seo, caught in the surf.

David Munley, agus tá sé le fáil sa malachán the new music of Mayo, agus is cána for Shishan ó na hanwahad hain, Bridget McDonald, agus bhíach Bridget anu rinne gan na ceoltarí as clán I Henry, agus bhíach denior agus siúd a casa ar vidal, agus bhí anchála rub ó híh an cheol, bhí trígan I éag ag a bán ar fad agus bhíach Shishe a casa ar an melódian. Seanis mar sin na rialaní ó Gillian O'Malley, The Primrose Lass, Paddy Jortaigs agus Mickeen Healy's mar tagú ar an tríú ceann in seo.

Shenanish, same as in a Sirago Carmelino, singing, Nidig, Nidig, Gasa, Holmwood, Goril, and Jinway, Erzera, music at the gate, Gus the pigeon and the gate, no, on the colour, Edding at the Gustrovision, we would get to Clashane, Agasle, Joseph O'Hanley, a Casa, Coonla. Tá sé tarann tír trí nó mé an hocht a sib géisteach le ceolbín ó na banna inseo ar RTÍ radio na Gaeltachta. Bíle fáilsrúb teachtarach a ceolain, ma tá sib gara tad a rólin ar a glár trónóna cúgi hín a cúig i trí nó hocht cairan ní a hocht a hocht ó na sé chondé agus freisin ar nús féidir líp úsa di wantas na vir WhatsApp nó di hocht a seacht nó di trí a dó cúig a cúig a cúig, nó bain úsad as an meán na meán hóisil da brisin. Facebook ar X nó ar Instagram is fead líb teangwela chuin in lín in chin fresin. Dermot Byrne geistach le trinóna, geistach mar a sondú le tar senad na bhím, nó di bhím sír. Mahu Dermot, das clas salwet, agus tau Byrne dit Spain, a geistach le trinóna fresin, ceol gabrá, da si mar is gnách, agus tau Paddy Spain, a geistach le fresin, sinna a had Byrne dit, agus eisin a geistach le a gundé I bóile. Tronona inniof agus sysdeas gwyll si blin agus Tropid Trishy Clark I hen lin agus Helen Gallagher Durkin ta si trwy clywed siwn ta in de siri lin yn chyn agon de na hir fi ta Stephen Doherty lin agon de wi yo agus ta Brendan Mulholland flwt o ddorgan sgoa hen ag eisdach lin Eamon O'Harrigan lin ma hw Eamon agus Deirdre McSherry lin y dobar dorn agus ma ta un yn elig eir tada y rôl lin tronona inniof ta mil ffod rwb sin y hyn Nish tamad y gael y geistach le rint cioltari talafol eis waluhon cydw le chael y lai argyd y walu go ysbys rwio agos rosgomon agos lon dochos y thana ma tho eid y waluhon agos eis ti mwydyn siar dwys le bert lwt ddod Bhí mu is trochtar bheit me loin níos tuisce ach tá sé hain agus ó Bach Peter le cloisteil anseo le tionlacha na raibh an suaci ó Noel O'Grady casa siad John Egan ceanna fuad mat wa fluteadóir Chlígí John Egan fearrucha chuid mhaith á thiail im lá clia agus a bhíoch le cloisteil sa Piper's Club ansin agus Michael Riley's an tanam atá éad an dóra riail a chluisteas muid anseo ceanna bhíoch a chasa ag Peter Horden agus ag Fred Finn agus alt chomá chéanna ag na dearchaí McDonagh in sin bhíoch sé de casa in chin seo freisin. Dr. De Dawn ar a gceann seo freisin mar sin John Egan agus Michael Riley's ó Peter agus Matt Malloy le tionlacan ó Noel O'Grady.